0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gik gugorri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: 8etan gaztean, gu! Piztu gaztea 5etan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: masa brusa.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: chauffeur.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: chakalaka.
1: Zutan raiz, raizaz nizline.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
1: Boom, Shakalaka Boom Boom Boom.
0: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua bai.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: Dice luego.
1: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Toe Blow. I'm Your Girl, right? Beresenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Youngling, Storm 2. Youngling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
1: Alpa, kaixo, zen moduz, igande ongoizeko bederatzeak puntuan, eta mentxe musikarik onena zuri jartzeko prest, Zua talderen eskutik dator, eta gogoratu gaur, udan sartuko gara ofizialki. Ongi etorri!

Sara Larsonen urtea izaten ari da eta horregatik entzun duzu Tailarekin batera She Did It Again abestia. Orain Bella Kai dator, hau artista berria da eta jarraitu beharrekoa I love it, I love it, I love it, I love it. Hala setu izana kantak Bella Kai.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

kanta berri bat kaleratu du Anibizuitek adioz kon alegria izenekoa urrian ezagutuko dugun alegria diskoko aurrera pensingela, baina guk gaur atzera egingo dugu 2009-ra iritsi gara. Hau, take on me, Anibizuitek.

Bantzun duzue, Neo Magdalaren galdera ikurrak eta kontzertu desente dituzte aurretik begira orain ekainaren 24an, San Juan egunean Tolosan arituko da Neo Magdalea, eta urrengo gunean Sestaon, Sestaoko jaietan ere bai Neo Magdalea. Hemen txentzutan ari zaren hau, belako taldea da, hauek ere ari dira zerbait prestatzen, diskoa. Aurki iritsiko zaigu, urriaren 2an, eta ondoren 30 kontzertu baino gehiago belakoren eskutik. Flower Travel.

Oraintxe begiratu dut badazpada ere, ia noize ordutan sartuko garen udan bete-betean ofizialki eta 9:24an sartu gara, beraz, ongi etorri udari, hementxe gara eta uda kontuekin ari garela, ba, musika gehiago.

0: zeretan gaztean, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

2015ean honela ezagutu genuen Dua Lipa. Eta begira noraino iritsi den, 11 urte Dua Lipa ezagutu genuela.

0: nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
1: Abakaitxo zen moduz, ongi etorri gazteara bai, hementxe jarraitzen dugu amaikak arte zuri konpainia egiteko preste, Gracie Abrams ere, hemen da Hit the Wall.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.
3: Nueva York!

Bengoren bizirik gaudelako entzun duzu, gogoratu irailean ezagutuko dugula lan osoa, baina ari gara poliki-poliki abesti batzuk ezagutzen, eta egia zan oso itxura ona du Bengoren lan berriak irailean ezagutuko dugunak. Eta orain aurrera goaz, baina atzera egingo dugu 2020an ezagutu genuelako Elkarlanau Muramasa eta Georgiaren artekoa, Live Like We Are Dancing.

Iruñerritik datorren taldea entzutera goaz orain, talde berria da Guri Bost izanekoa, eta Guri Bost ez, eh? Asko interesatzen zaigun proiektua da, hau Biblia.

Eta entzutera goazena, asteko diskoa da dudari gabe. Pasaden ostiralean ezagutu genuen You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigoren hirugarren diskoa, hau The Cure.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Sabrina Carpenterren abesti mitiko bat entzun dugu, iazko kanta When Did You Get Hot izenekoa, eta orain Ariana Granderen berriena dator.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom,
3: Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka boom.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Bale, orain. Zentratuko gara gure... Teknikoki beso sorbalda inguruan dagoen egon liteken zepatu badaukagu beste batuk igualez. Behin, eman ziguten txerto batek kutzitako orbain historikori. Non diator? Eta nora doa, Andrea Aramburu.
3: Hoi da, gustatuko litzaidake entzulen orbainen argazki jasotzea. Ba, temat animatzea alma da, ostiral giro hontan. Bialduta, ea, zemateko zuloa ez duen, zatik anerea, nahiko ondie da, egia
2: zan. Nabarmena da, bai, garrantzikoa.
3: Oso nabarmena da, bai. Bueno, gutareko asko deu beson txertoaren marka orbaina, askona txikiagoa da, forma ezberdinetakoa. Beste batzuk ez dute, batzuk pizkarrelen dute,
2: eh? Ja.
3: Batzuk pizkarrelen.
2: Horrek, oza, honek esan adiez nerea, ez da, dago, nola esan hitzuk, eskapula inguruan hemen dai. Omopalatuan atzean bezala. Horrek esan nahi du, lehen, nere azalaren zatia, uzegoela, bizka, sorbaldan edo, ez da? Besa buru gainean, eta gero nere azalak egin duela alako mutazio bat, eta etorri dela ona atzera, bat batean.
3: Ba, ezakitegi esan, edo lehen hau pixkatatzeago jartzen zen eta gaur egun, bueno... Baina zergatik deu hau, eta zergatik ez dute denek, ez da jaiotze hor baina, argi gelditxu da dira. Irakurri dudanaren arabera, Ego Euskal Herriko 40 urtetik orako herritarrek eduki dezakete, arrazoi batengatik. Edota, Euskal Autonomia Erkidegoko beste herritar batzuk, zehazki 2013a baino lehen jaiotako hainbatek. Espektroa nahi kondie da.
2: Bai.
3: Eta eske bi arrazoi ditxegu...
2: 2013-tik katzera jaio gara oroar jende pintu
3: bat. Bai, bai. Baina bi arrazoi ezberdin ditxegu honen atzen eta da, saiatuko naiz poliki-poliki hau ondo azaltzen. Zea, kostatu zitzaiten ulertzea.
2: Bai, bai.
3: Bai, kosta bint zitzaiten, pixka bai.
2: Ea saiatzen garen pixka tondo ulertazin eta azaltzen.
3: A ber, batetik daukau baztanga. Baztanga, nafarreria ere deitxua, pikota, bueno, gazteleraz biruela litzateke.
2: Bale.
3: Honen aurkako txertuaren gatik izan daiteke, bale?
2: Da, gaixotasun baten izena da baztanga.
3: Baztanga, bai.
2: Biruelari baztanga edo pikota esaten zaio.
3: Eta nafarreria, igual berezina da, nafarreria.
2: Yeah.
3: Bueno, ba, bai.
2: Zer zaila ez da?
3: Bai.
2: Provinzia bat entzako.
3: Bueno, 1980ko urtera arte izan zen txertu hau derrigorrezkoa Espainiar estatun, munduko osasun erakundeek gizakiongan azken baztanga kasua atzeman arte. Eta badirudi, bueno, ba, marka badala, baino benetan historikoki oso garrantzitsua da marka hau osasun arlon edo, esan dezakegu zatikan jarri zuten martxan olako mundu mailako txertatze kanpaina erraldoi bat, eta oso berritzaia izan zen, oso potentea, eta lortu zuten gaixotasun hau benetan desagerraraztea.
2: Ja, no more baztanga, ez dago
3: no baztanga gehiago. Eta
2: nafarreriarik ez dago gehiago.
3: Oso hilkorra zen, beraz, bueno, alde hortatik oso ondo, gizateria. Bai.
2: Zientzia bat, baztanga huts.
3: Hori da. Oso berritzei izatzen bestalde ba honen txertatzen modua. Ez alako horratz arrunt baten bitartez inokulatzen baizik eta horratz adardun baten bitartez.
2: Barkatu.
3: Bi puntako horratz baten bitartez. Bai.
2: Horratzak ja, bestela ere, pintxa-pintxa nahikoa egite malima du. Hau ez da horratz soil bat, da horratz adardun bat.
3: Hori da, bai, 70ko hamarkada noikoa zan muturren bi punta zitun horratz bifurkatu hori erabiltzea.
2: Hola, bai, zergati bi, sartu batetik.
3: Ba, ez dakit, horratzoi txerton soluzion murgiltzen zan, eta horrela sustantziaren tanta bat geratzen zan bi punten arten, hau, 15 aldiz ziztaten zizuten larrua zalean.
2: Pertsona bakoitzari 15 aldiz.
3: Nik hau irakurri,
2: ez daukagu nahikoa, ja, txertoak dauzkala bi punta, baino... bi adar eta gainera, venga, ba, bat, bi,
3: ez, ez da izango.
2: Miura bat oso kabreatua Sanferrinetako entzierro batean.
3: Ez da izango.
2: Ella preso bat harrapatu denean, pa, horrela emota.
3: Ez, izango da mikroskopikoa osaia ez dela konturatzen, baino, berezitasun eda baitare txerto hau ba, inokulatzen zala,
2: bai.
3: Larrua zalen muskulora iritsi gabe ulertzen.
2: Ah, oza, pixkata axalean geratzen.
3: Axale, noida. Eta, bueno, orduan, honek odol protuberantzia txiki bat sortzen zon da, orbaintzean, ba, marka bat uste zon azalen, gero sendatzean edo,
2: bai.
3: Oza, itxen dugu, grano bezala, gero grano horrek supura huitxo, supura ziortan, pixka kraterra zabaldu itxea, eta horren sendatzea da,
2: orain hemen daukagun orbain hori.
3: Hoi da. Horregatik dakigu, 40 urtetik orako zein dagoen baztangarekin txertatuta. Ai!
4: Nola berrogei, eta gu?
3: Eta gu,
4: guengo
3: atzerta. Argazki bat iritsi zego. Toma, toma.
4: Bastan garen aztarna.
3: Bai, bai. Bueno, eta larogei, oza, mila deratzen da, larogei garren urtetik aurrera, esan bezala esan beharrezkoa. Ordu, nolatan adibidez dauket, nik. Bai, edo zuk. BCG txertoa tuberkulosiarena ere modu beren jartzen da azalan azpitik.
4: Osa, benja, baztanga, galaitu zenean, esan zen orain, guazen txerto adardun hauek aprotxatu, eta beste gaitz bati eragitera. Bai. Zeri, tuberkulosiari.
3: Hoi da, eta esan dakoa, ba, pixkate modus operandi antzekoa da, eta gure immunitate sistema gogorritzen do txertonen aurka, ezkenen txertoen funtzionamendue oinarrin olako zozer da gure gorputzek, ba, horri aurre itxeiola, ordun gure immunitate sistema gogorritzen do txertoa jarri diguten puntu horren aurka, eta gauza bera pasatzen da, nodulo bat sortzen da, gero ulzera txiki bat, eta ai, sendatzen hor bain bihurtzen da. Harrigarrien hain zaidana hemen da, Espainian eta, bueno, Nafarroan, bigarren txerto honen derrigortasuna bukatu zala, 1980 urtean, eta salbuespen Euskal Autonomia Erkidegoa izan
4: zen. Osa, Naparrik ez daukate?
3: Ez da derrigorrezkoa, gero igual batzuk hautatuta hartu dutela, ba ez dakit, baino. Euskal Autonomia Erkidegon, BCG txertoa, Euskadiko txertaketa sistematikoaren egutegitik enduzan, noiz eta, esan izuet, Espainin eta Nafarroan 1980 urte mukatu zala. Euskadin, 2013 urte. Osa, goita 13 urte beranduago, Zergatik, nik ezakit. Nik ezakit, saiatu nahi topatzen, baina, bueno.
4: Infori ez dago. Bueno, hori erabakitzen duk, ez, kasu bakoitz, osakidetzak edo osasun bideak, edo ez, bakoitzak erabakitzen du begira. Ze, gokorein ere pixkat, daukagu fresko xamar edo. Txertoen egutegi, deitzen zaiona, eta gainera, nik enekien baina urtez urte aldatu egiten da.
3: Bai.
4: Aurte begira, osakidetzak zuri, guraso bezala nahi behar duzu, zuri aurre egiten jartzeko, txerto hauek pagatuko izkizu osakidetzak. Hauek sartzen dira egutegian. Aldiz, beste hau igual eginda atera bat batean egutegitik, eta beraz, joan behar daukazuzuk botikara, eta pagatu. Igual diruko puru importante xamar bat, jarri nahi baldin badi duzu zure seme doala bari.
3: Pentsatzet pixkate atzemandako kasuen arabera izango dela edo, bueno, hori ondo ikertutakoiko duela. Kontu eda, kenduzutela 2013, baino, amar urtera berrezarri zala txertoa 2023 batez ere, eta bakarrik esango dugu, arrisku neon daitezken aur jaio berrin artean, bale? Eta gainera guk begi biztan julen ezingo benitzuzke ezberdin du bitxertu hauek, esan dugu aztan gana eda...
4: Osa, ez du daukatu arrastoa eta diozu, zeren kontrako txertua jarri ziaten ezin da jakin.
3: Hoi da, baino osasun profesional asko ontako gaidi, Zatikan baitxuzte bereizgarri txiki batzuk, Baina, bueno, gero nik uste urten poderioz eta juten dala, pixka, bueno, ba, zala zimurtzen juten danenien, ba, ez dala hain argi ikusten, baina, bueno, ondorioz esango deu. 1980 edo 2013 urte buelta hortan jaio bat zea, oso litekena da tuberkulosiaren aurkako marka izatea.
4: Vale.
3: Eta alaxe kontuk, guain bakizu, Edo ez, ondoa zeltzeko gai izan nahi.
4: Bai.
3: Eskipiskat, nazgarri ezan.
4: Baina ditugu detalle asko, baina oro har, bai. Edo da, baztangaren kontra, edo tuberkulosiaren kontra, bainola jarriziz duten txerto batek, gero egin zuen Nolaz Andrea suburatu, eta gero egin zuen Mikat Grano bilakatu, eta horren aztarna, daztukor besoan, edo beso inguruan besoaren buelta maizat daukazu.
3: Bai, manuk ere badauke.
4: Oi?
3: Atzo galdetu nion, nazgarri.
4: Hene gaztetxoak ere badauka,
3: Bai,
4: gaztetxoak. Echalo ere bat, mesez, dinuk, Andreari, Andrea Aramburu.
3: Ba!
4: Erikasko.
3: Ez.

0: asko da. Igande pasa bi orduz, didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin, dida laburpena.
1: Asko zobea gaurko tirako festa. Jokin Pinatxe, egunon!
2: Egunon!
1: Pinakio!
2: Zemoz?
1: Manejatzen duzuzuk UFC-a, Jopi.
2: Ikusi dut bere arpegiaren argazkia.
1: Eta esan duzu nahikoa.
2: Eta listo, ez dit, bueno, ez dit sartzera gonbidatu.
3: Ja, ez da.
2: Ja, ez da, nahiko
3: zitala. Nahiko zitala, oi.
2: Ez da izat, eh?
3: Ze, memeak eta, bai, bai.
1: Memeak eta, bai.
3: Hormigerokoa?
1: Gaur dator hormigero, da hilia, topulia, eta gertzeta.
3: Bai, bai.
1: Bueno, zer nahi. Hor, esertzen da zu zauden, zu eseri da zauden lekuan, Jopi, esertzen da apao, atzo, estalenetan, kirolak eta, esan zuen berak aspaldi, eh? Hori ez da kirola.
2: Ez da kirola.
1: Deitu jo zuen, nahi du zuen bezala kirola ez da beste zerbait.
2: No, no, oso zaila izan behar du, eh? Horrelako, bueno, ring batea edo dena da.
1: Baila.
2: Oso zaila izan behar du. Kirola den edo ez, ba, bueno, nekatu ingo dira, niretzat ja nekatzen duen oro.
1: Ja, kirola.
2: Ja, kirola.
3: Esaterako, elbien azetik garitzea. Hori...
4: Ah, zertan egiten dugu, eh? Zan hori.
1: Egiten dugu serie honekin.
4: Zertan momentu ijazto, eh?
3: Mesedez.
5: Erporu de maher, eh?
3: Bai, bai, izan diteke kirola. Jokin Pinatxe aritu da... bueno, aritu gara, eh? Elkarren artean...
1: Datuak dakarta bere mugikerren Jopik.
3: Epa, epa, epa.
1: Dauka argazki...
4: Apa, bai, ba, lau, lau edo bos.
3: Experimentua egin du, ez da?
1: Bara, bara, erakutsi, erakutsi.
4: Lau edo bos del txar.
3: Aritu zara probatzen...
2: Unaiz ur, ozpin, disoluzio, desoreinak. Asi ginen, bueno, lehengo astean.
3: Bai.
2: Lehen egunetan argazki batzuk bidaltzen, eta eulitxo bat. Baina segintzen gehiago harrapatzen, eta sonon...
3: Utsingo dut. Datorre lan txon. Gandorra altxata, ez da?
1: Hemen daude, hemen harina izkontatzen. Garbi, bat, bi, iru, lau, bost. Sei, zazpi, zortzi.
2: Uste dut.
3: Vale, zeina mesedez soluzioa hor duan.
1: Elbi, hemen, arrapaturik Pinatxoren pozi matan. Gero, uleari ere fuerte maten diozu, eh?
3: Ule guapo daukazu.
2: A ver, apunte txiki bat. Gauza da, eulitxo guztia hauek diala. Euli txikiak.
4: Bai, frutakok.
2: Frutako euliak dira. Ez dut harrapatu.
3: Haundirik.
1: Mande eulirik.
2: Haundirik. Vale. Orduan, ba, bueno, ozpina, azukre pixka dota nion.
3: Vale.
2: Ozpina, azukre eta xagoiaren teknikak ondo funtzionatu. Nastuta.
3: Bai. Filma, zulotxoak.
2: Ondo funtzionatu du, baino bakarrik.
1: Euli txikiekin.
2: Euli txikiekin. Vale. Zukere antxon, argazkiat bihali zenean.
3: Bai.
2: Eta?
3: Txiki bat ikusten zen.
2: Txiki bat, harrapatu zen un, minutu
3: bai.
2: Baten.
3: Bai, hori egia. Besterik ez, eh? Gero euli haundiak labintza.
4: Olo!
1: Entzule bat, guatxa, bal!
4: Beste lindako mejuza.
1: Guatxa, bal, behira, eh? Ostras, broma, eh?
2: Zain hon bizidan, eh?
4: Aim este el txonkitza zain normala da, negi,
3: zain. Amazonatik bidali.
1: Baina zer, Jopiren teknika aplikatuz. Harrapatu ditu eltsoio guztia?
4: Bai, bai, jarri do, funtziona.
1: Jode, funtziona.
2: Ja lasa jo, elitzen ari segida esan, eh?
3: Gero nahi nuke haundiak ere eroriko balira, eh?
2: Vale, jarraituko dut lanean, bale?
3: Mesedez.
1: Dauzka guan jongo gurein etxean urpistola oso haundiak. Orduan, edabe hori, Antxon?
3: Bai.
1: Edabe hori prestatu, sartu urpistola haundi batean. Eta elbiaren atzetik. Ra, ra, ra!
2: Saia barriatu. A ber, sukaldean usten du nusaina... Kontuz, eh?
1: Ez da osoa.
2: Ez da, oza, bueno...
1: Da, ospina. Ez zuen inork esan hau erreixa izango zen.
3: Ospina usaina.
2: Era baki, edo usaina edo euliak.
1: Vale.
2: Gaur hitz egingo dugu, beste horrelako truku baten inguruan.
1: Vale.
2: Bueno, lehena ontzate garazi esna horarekin.
1: Bai.
2: Berekin izketan ari nintzela atera zen, menbio dakagulako bakizu aste barran horrelako estudio txotxiki bat. Eta hor, ba, ideia ona iruditu zitzaidan bere momentuan, ba, horrelako landare asko erostea. Eta landare de xente jartzea.
1: Ba, ez egiten du iraganean. Ideia ona iruditu zitzaidan.
2: Zitzaidan, zergatik, ba, ez naizelako gai izan, ba,
1: zaintzeko.
2: Zaintzeko. Nor kartu du rol hori?
1: Garazik.
2: Ba, garazik hartu du.
3: Vale.
2: Loreak zaintzaren rol hori. Gauza da, ba, bueno, guez gaudela egunero hor. Eta igual pasatzen dira hiru lau egun, eta batzuk aztenea bizkat patxaltzen, bizkat erortzen. Eta atzo, ba, bueno, bizka grabatzen ari garela, inautekin zestoan esan zigun. Bota kafea.
3: Ah, bai.
1: Nare,
3: zun izan dut hori, bai.
2: Bota kanela.
3: Bai.
4: Txixe, inkluso.
3: Bai, noski.
4: Ez da broma, ez da broma. Onura garri dala, bai, bai. Ez ez ez itxen, baina indaiteke.
3: Lagun batek, bai.
4: Indaiteke, benetan.
2: Nik, bueno, pixaren ez dut aztertu, baina ikusi dute jaze puntutara nio den egia, edo den mito bat, ba, kafea eta kanela landarei botatzea.
3: Uf, oso interesarria, hasiko da Jakoba Errekondorenak egiten hemen, eh?
2: Nola, nola?
3: Zango da Gazteako Jakoba Errekondo, kao. Jakoba Errekondo.
1: Lama berri.
3: Larun batero. Euskadi Irratian alako kontsultak eta
1: zaintzen ditu. Claro.
2: Bueno, nire intentsa da behin egitea.
3: No. Jako berrekondo.
1: Lama berri.
3: Larun batero. Euskadi Irratian alako kontsultak eta
1: ez dut egitu.
2: Claro. Bueno, nire intentsa da behin

0: Behar dituzte nutrienteak, lurrean egoten dian nutrienteak, eta, ba, oksigenoare bai. Zer gertatzen da? Ur gehiegi botatzen badiogu landare.
1: Ito egiten da.
0: Ito egiten dela, zer gertatzen
1: da. Guzki ordutan ez bota, bestela erre egiten dira,
2: Steldu, egiten da.
0: Zergatik itotzen da edo usteltzen da. Ba, bueno, gukura botatzen diogunan, lurra kompaktatu egiten da. Eta lur hori kompaktatu egiten dena, imaginatu horrelako masa... Horto egatzen
2: da. Oksigenoa,
0: lur tartetik. Ez da pasatzen, zainetara ez da iristen, eta gure landaretxoa.
2: Nere txeko landare da, ere, lehenengo unen bezala, Osa, ni oso zaintzaie...
1: Eta lehenengo unen nola zeuden?
2: Oso ondo, ba, erosu berritan bezala esan da ez.
1: Beraz badak izue, pixa da trukoa.
0: Pixa da. Lagunaren pixa da trukoa.
1: Beti, bai.
0: Zer gertatzen da? Bueno, lehenengo eman ziaten gomendioa izan zen, kafearen pozoa.
1: Bai,
0: da, kafeak
1: ondarrak. Duen,
0: ondarrorik vale. Botatzea. Ondarra hauek eukitzen dute, ba, bueno, nitrogenoa, bero ondarretan, nitrogeno mineral batzuk eukitze dituzte. Baitare, ba, materia organika desiente. Eta, bueno, aurra bilezak egu pixkat horrelako, nola esan, kompost. Modura.
1: Ados, vale.
0: Zer gertatzen da?
2: Masim aurre bezala txixera.
1: Obea kafea, meze.
3: Beste usain bat.
0: Zer gertatzen da? Komposta, kafea, botatzen dugunean, ba, bueno, pozo modura.
1: Bai.
0: Ez dio, eragina zuzenean egiten landareari. Hau da, eragina egiten dio, eragin positibo bat egiten dio lurrari.
1: Bai.
0: Hor dauden, ba, mikroorganismo guztiak, pixkat, ba, bueno, nitrogeno mineral hauek degradatzen dituzte, beste elementu asko degradatu dituzte, eta pixkat, ba, bueno, lurrari janaria ematea.
1: Eta horren ondorioz,
0: landareak ere, janari gehiago, eukitzeko. Beraz, kafearen pozoa, landareari botatzea.
1: Ona da. Baikorra.
0: Kontuz, kafearen pozoarekin ere bai. Hau da, bota behar dugu pixkat, alik eta, bueno, lehorren eta pixkat ondo banatuta lur.
1: Vale.
0: Zergatik, ba, bueno, botatzen badugu pozoa, ateraren bezala, hau da, bloke modura.
1: Konzentrauta.
0: Gerta daiteke...
2: Usteldu ingo da, galtza bera da, ez da.
0: Usteldu ingo da, gertatu daiteke leku hortako lur, zona hortako lur guztia oso kompaktatuta gelditzea. Kontuz ere bai, ba, lur guztian zehar banatzen badugu, gehiegi, egin dezakegu lako horrelako pixka.
1: Ah, geruza bat.
0: Geruza bat sortu.
1: Vale.
0: Eta bueno.
1: Ozono geruza moduko bat.
0: Baina txarra.
3: Pentsa, ze pasatzen zaizuen zuei eren zuleok, kafe gehiegirekin, ez da? Gau eta
1: ez da.
3: Ba, imaginatu landare ere, ez?
2: Parentesi txiki bat, ni jarraitze de Bartzelonako proiektu bat Instagramen usar irre usar izenekoa. Eta behai ez ari gustatzen ez erbotatzea, osa dana berrera biltzen do.
0: Katalana, ez?
2: Bai. Bueno, baino ekologista dalako, esango da. Eta erabiltzen ditu konpresa berrera bilgarrik, aurrekon azalduzon nola garbitze ditugun beha jaboi pixkatekin neutro, jaboi neutrokin da urekin, eta gero ba, ondarra urzekin hori beak erabiltzen do landare kurestatzeko.
1: Aiba.
0: Vale.
2: O sea que Illecoko ondarroiek, Illecoaren ondarrak, landareta botatzeitu.
0: Vale, ba, behiratzeko...
1: Animo.
0: Behiratzeko hori.
3: Eta adibidez, diote, Andrea, galdera da, serio. Kopa ustu?
2: Igual zuzen zuzenen ez.
3: Hor loretan, too much.
2: Bueno, ateako zin mikro
1: zerratzeko
2: lur eta hola, ez?
0: Azkenean odoletan eta burdin asko dago.
3: Kontuzen.
0: Orduan, burdina, berak, oza, elementu mineral bezala, botatzen badeo. Da pixkan, kafearen pozoaren nitrogenoak egiten duen rol, bera. Ze nitrogenoa iristen da lurrera, baina ez da gas modura iristen, baizik eta mineral modura iristen da. Eta lurra
1: hortiko nurak, ez da?
0: Nitrogenoa, fosforoa, burdina, behar ditu elementu asko, behar bada, ba, bueno, Illekoan bertan ere.
2: Hona dala.
3: Imaginatu ze polita Andrea norbait datorrela zure etxera, ez da, eta dizu, ala Andrea, zelan dare polita, zer da, Illekondoa.
0: Illekondoa.
1: Vale.
2: La rosa gorrikatako hior.
1: Sonia deitzen dira nik, bai, hori.
0: Zer gotatzen da, botatzen badegu,
1: total.
0: Kafea, baina ez posoa, hau da, kafea prestatu, eta kafea botatzen badegu.
1: Vale. A bere hortan.
0: Kafea bai. Bere baitan botatzen badegu.
3: Igual ebaki bat, ez dios.
0: Vale. Obeto kafea esneri gabe.
3: Vale.
2: Ucha. Kafe likidoa edo hautxe,
0: kafe bat. Kafe bat, hau da, kafe bat prestatu, eta kafe hori bota. Zure
1: landari. Gauti gozten igual, ez, aurrena.
0: Gauti gozten igual, obeto.
3: Zotekin igual nahiago kodu orain ekanean, ez da landariak esango du. Bai, kafe bat baina izotzek.
1: Zer gertatzen da hor?
0: Kafe honek eukiko du kafeina, eukiko ditu azido asko, kafea, bueno, pixkat azidoa delako, eukiko ditu... Bueno, komposatu fenoliko asko diala pixkat usaina ematen dioten komposatu aromatiko hauek. Zer gertatzen da? kafeinarekin. Guri kafeinak pixkat, bueno, esanatu edo, aktibatu iten gaitu. Zer gertatzen da landaretan? Landare

0: ez denek, baina bueno, modu orokor batean, bueno, segregatzen dute kafeina horrelako pixkat babes bezala. Hau da, ikusten dutenean landareak, bado, landarea bera arriskuan dagoela, landareak kafeina askatu egiten du da sortu, eta pixkat askatu egiten du. Landarea pixkat zurruntzen da,
1: vale,
0: eta askatu egiten du. Claro, zer gertatzen dugu kafeina lur hortara botatzen badu. Pixkat landarentzat horrelako txoke sensazio bat bezala. Zer, da, berak arrisku baten aurrean
1: askatu egiten du kafeina, eta batean eman egiten diozu.
0: Eman egiten diozu.
1: Claro.
0: Claro, landarea bera pixkat zurrundu ingo da.
1: Yeah.
0: Pixkat zurrundu ingo da. Baino, ez da ona, landareari berari, berak askatzen duen zerbait, ematea. Azkenean landarea estrespean sartuko dezulako, eta euk ezakilako horrelako, ba, bueno, rebote efekto bat, oda.
2: Alergikin pasatzen zeguna landarei, ez?
0: Berdina. Eta guen diko kerrago, ba, kafeari azukrea gehitzen badiogu, esnea gehitzen badiogu, edulkeranteren bat gehitzen badiogu.
1: Bailiz txantxo bat igual.
0: Hori da.
3: Eta pixka bat lasaitzeko jartzea diozu zigarro bat, landareari.
0: Zigarro bat? Ostras.
3: Kafearekin batera diot, ez? Beti izan delako.
0: Puritoa, zigarroa.
3: Igual hasiko da libratzen.
1: Eta murseko kartak ere banatu kafeari. Landareari.
3: Kafea ez bota orduan.
0: Tesiak ez dit hortara.
3: Ondarrak bai.
0: Ondarrak bai.
3: Kafea ez.
0: Kafea ez bota. Gainera askotan esaten ere bai kafeak, ba bueno, lurraren pH-a azidoagoa bihurtzen duela. Eta hori ona dela.
3: Mito bat.
0: Ez da mito bat,
3: joki, desan, hemen.
0: Ez da mito bat, da pixkat errealitatearen exagerazio bat.
1: Vale.
0: Hau da, pixkat kafearen pH jeitxiera landaren lurretan da esatea bezala, ma bueno, baso bat ur bero igerilueko batera botako bagenu, ah, vale. Igerilekoa berotu ingo litzakela bezala.
2: Pixen laun berak esan da dit, marihuana azteko pH-a oso garrantzitsua dala, eh?
0: Seguro.
2: PHA da, bueno, clave ahí.
3: Horregatik, landaretan eta sofan, ere bai, seguruenik.
0: Garrantzitsua da, lurraren PHA pixkat azidoa izatea. Baina kafeak, ez doa, olako gaitasunik, lurraren PHA hainbeste geizteko.
2: Vale.
0: Claro, asko botatzen badi duzu, basiko zara geizten, baina basiko zara landare itotzen ere bai. Orduan, hobeto da, babilatzea produktuak egokiak bidanak, PHA geizteko gure landareak bizirik mantentzeko. Zer gertatzen da? Hau kafeari.
1: Bai.
0: Posoa bai, kafea bera.
1: Bere hortan ez mesedez.
0: Edo bai oso diluituta, hau da, oso gutxi.
2: Kanela afrodisiakoa da, A ber nola jarri behar deun landara, txalboka o...
0: Zer gertatzen da kanelarekin. Bueno, kanela ikusi da laborategidan, eta bueno, horrelako petrien saioetan egiten denean, baduela, petri ensaioa di horrelako kristalezko...
1: Bai.
0: Ikusi da horrelako ensaioetan, baduela, onjoen aurka egiteko gaitasuna.
1: Uh-huh.
0: Hau da, berak badauka, hemen txot, izena topatukoet. Benihoa. Bueno, ez topatzen. Badauka molekula bat...
1: Esango duzuta geratuko ora, berdin. Segurenik,
0: badauka molekula bat egiten duela onjoen aurka, eta ez bakarra onjoen aurka, onjoa ez azteko, baizik eta bera hiltzeko ere, bai.
1: Onjoa akabatzen daki landareak.
0: Hori da. Kanelak.
2: Zinamaldeidoa da.
0: Eta bera gaitasuna daka, ba, pixkat onjoen edo fungien aurka egiteko. Zein da gauza, bueno, badaudela batzutan, ba, petrietan funtzionatzen duten esperimentoak, baina gero landaretara eramaten badituzu.
1: Esan duzu petri eta niri disko petri etortzen zein dago
3: lagunia.
1: Petri eta izarroteiko kantarako gunea, disko petri.
0: Badaude gauzak, ba, bueno, laborategian funtzionatzen dutenak, eta gero loreetan, ba, bueno, edo landareetan, ba, ez dienak ainerrezak replikatzen zergatik, ba, kontzentrazio asko saltuagoak behar dituzulako. Ikusi da, kanela, ba, bueno, landarearen lurretara botatzen bada, ez duela eragiten onjoen kontra, edo ez duela egiten bakteria hauen kontra. Hau da, bakteriak irabazi egiten diote kanelari. Noiz merezi du kanela erabiltzeak? Ba, bueno, landareari horrelako ebaki bat egiten badiogu, moztu egiten badiogu.
3: Kafea ez, vale.
0: Landareari hori da. Hau kanela zari gara.
1: Bai.
0: Landareari mozketa bat egiten badiogu, adar bat mozten badiogu, ba, beste nun bait jartzeko.
1: Vale.
0: Luzegia egiten ari delako punta bat.
3: Kimatu egin duzu landarea.
0: Kimatu egin behar aldi badugu. Kimatu dugun lekuko. Hor, galditzen da geruzatxo bat, zauri hori.
3: Kanela eman.
0: Hor, kanela pixka tematen badegu, bai gaitasun eukiko du, onjoen gandik babesteko.
1: Bale.
0: Hau da,
1: onjiek ez diote erasoko.
0: Hau da, kanelak ez ditu onjoak hilko, baino horrelako ebakietan, leku txikietan eta onjoen gandik babestu.
1: Kanela ze, hautsa botako genioke edo?
0: Hautsa bera botata. Hautsa izan da...
3: Ondo.
1: Eta zure iritzia daia, eh?
0: A ber.
1: Kimiko bezala, eh? Jendeak, oza, ja ez landariok, eh? Gizakiok kafeari kanela botatzen diogunean?
3: Ni naiz alea.
0: Ni ere ez naiz.
3: Kanela arroz esenean gustatzen zait, eh? Baina...
1: Bai, horrondo.
0: Kanela nahi etorri nizten, lehenengo itzegin genuen kafearena, eta atzo gero bazkaltzen arroz esenean hartu nuen, eta kanela botanean,
1: santziaten.
0: Eta kanela ere bai botata, da nijo, eh? Pixarena guain faltazei behiratzea, pixanate jeko arena.
3: Arroz esnea janda gero, sartu zinean estudiora.
0: Bai, baino ez abestea, eh.
1: Ah,
0: eski gainera, arroz esnea badorrelako postre guetako bat, jate duzula urtean, behin.
3: Baina eskatzen duzi ez da bat gero, eh.
0: Bueno.
3: Ez?
1: Kantatzea desde lugu ez du eskatzen gero.
2: Badira jaki batzuk, etzeteko irratin da oso gaizki datozenak, bueno.
3: Txokolatea.
2: Aibes kafea. Zatikan pasatzen da, kafearen da.
1: Listu, listu jariatu.
2: Listu botatzen, eta oso zaila da laitzeitea.
0: Ba, arrazoi, a ber, hau triple bada, eh? Triple bada,
3: botala zai.
0: Ikarroletik, kafea pixkat azidoa da. Odan zu botatzen duzunean, edo zein azido zure uretara, hori neutralizatzeko, zure ahoa hasiko da listu gehiago bilatzen, zure ahoan dagoen likido guzti hori, aliketan neutroena izateko, eta ez pH edo, no. Osa pH azido eukitzeko.
3: Nire teoria da, dazta papilak esnatu egiten direla kafearekin, horregatik anazio direla.
0: Seguro ere bai.
1: Pekadunak eta aukeratzerako garaian, proba hori segiten digu. Hartu kafe bat, edan eta esan, mejillonera ara. Ondo esaten duena?
3: Barrura.
0: Barrura, no?
1: Katorrela.
2: Hola, xekontu.
1: Orduan, landarei kafea mesedez tamainan?
0: Oia.
1: Eta zauritxoak eta pixkatze sendatzeko edo bentsat fungien erasoen aurka bezala. Eta bilik kanela ere.
3: Eta pixa komunean.
0: Eta pixa komunean.
1: Eta kopak ere ustu, prinsipioz, oraindik ere, kontrakorik esan ezean komunean.
0: Bale, bida. Bale, bida.
1: Txopi!
0: Kontu anartzeko.
2: Ya está, San Benito, hechos de suya y Ulera.
4: ¡Salte, guía!
1: Con tu tana, ahí tengo la U, está el perri. ¡Hasta el teón, yo que fijas!
2: ¡Ay, mamá!

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dira bai, baina laburpena.
1: Jarriko da serio.
2: Ez. Entzun goitu gode notiziak. Hau entzun da inork ez esango, uaa, zedez notiziak gaur.
3: Edo bai, venga, txon. Bai, bai. Ez, hartu denbora.
2: Ez, jazta, jazta.
3: Azken eskuiz kribuak egiten ari dan, txon, bere, bere... Bere letra horrekin gainera.
2: Horrela? Listo. Apuntatu beharrekoa, apuntatuta.
1: Manu, saiatu irakurtzen.
3: Bueno, batez ere bukaera.
2: Ez da sekulakoa, eh. Bozen, prantzilea, da. Besanzon inguruan gertatu da. Peaje batean gertatu da. Bide sari edo deritzen horretan. Eskotan aipatitzen dugu. Bueno, saria. Ezka, ja, koñadoaren iruzkin izatera ere pasalitekena, baina... Bueno, gertatu da.
3: Zein da koñadoaren iruzkina?
2: Bide saria, hori saria bada, oparitu dezatela zerbait, ez da, kao. Nola esango diozu bide saria aldiro 11 € ordaindu behar duzu.
3: Ja, igual, baina. Egia da, arrazoi duzu, Antxon, kanbiatu beharko egon nioke izena.
1: Bide zigorra,
3: edo. Bide zigorra.
2: Ondo, polita, eh? Bide zidor badago, ja, hau da, bide zigorra.
3: Bide zigorra. Hemen nahi pasan nahi duzu, zigorra, 11 €.
2: Zarauzko bide zigorrean autopilak eta daude.
3: Manu?
4: Eta asko.
3: Gure artean, jazta, erabakita.
2: Zarauzko bide saria.
3: Saria zein egira
2: zigorra.
3: Zarauzko triatoloia irabazi, saria emadiote horri. Horain, zuk, barrera altxatzeko, zarautzen 2 € eta igual 60 € izateko pagatu behar dira.
2: Durangon, bide zigor parean.
3: Bide zigorra. Hemen egin aurrera, Manu, trafiko amaterakoan bide zigorra. Erabileko
2: dut. Perfecto.
3: Venga, oso.
2: Bezantzun inguruko bide zigor batean, beraz. Gidari bat, geratu dute, trenarena egitea egozita, gau, bera auto batean doa.
3: Trenarena egitea
2: egozita. Baina auto bat iberean trenaren teknika edo erabilidu. Alegia, bide zigorra, ordaindu behar ez izateko.
3: Bale.
2: Aurreko autoaren gana asko gerturatu.
4: Bale.
2: Eta bera pasatzen ari dela. Txak, bai, epa, nire banoa, ez da.
3: Barrera jetxia aurretik. Eta arriskatu bada hori, eh?
2: Tren baten bagoiak balira, ez da horregatik esaren zaio. Trenaren teknika edo erabiltzea, ez da. Eta hortan, harrapatu baitute.
3: Eta esan diute, etx.
2: Geratu.
3: Zigor bat ez bi.
2: Bai, baina zigor. Ez bat ez bi. Zekontua da, matrikula fitxatu bezala, jabetu direla. Trenarena egiten markatu, bazera mazalaia.
3: Olo.
2: Ilabeteak.
3: Abai, eh?
2: Bai, ba. Segurtasun kamerek argitu dutenez.
3: Dezuzara.
2: Gidari honek. Artua zuen ja, espalditxo, ohitura hori...
3: Zuzara autobideko makinista.
2: Bide zigor batera, gerturatzen zen erosuten zuen.
1: Bre, gaizkira ez egin duitzen, oza.
2: Ja, bueno, bat, ordeintzen ari zara, bera ez, ez da, eta...
3: Imaginatu, Andrea, batek egiten duela, trenarena zure atzetik.
1: Bueno...
3: Batu, 11 €?
1: Ba, trenen da hola, nik jendei uste jo kolatzen, ne atzetik.
2: Ah, bai.
1: Hombre...
2: Poliziarena ez dugu egiten.
1: Bai, ba, neize importazio.
2: Nola, ban, hola.
4: Aurrekoa gelditu ala, atzekoa jotzeko
2: arrisku. Ondo manu teorikoa fresko gauzula nabari da. Ja, praktiko, animo, eh,
3: rikaz.
2: Horain, poliziaren aguk ez dugu egiten, badakizuen horke egiten duen poliziarena.
3: Poliziak.
1: Bai.
2: Kobratu izkiote dena kolpean orain.
3: Hoi ba.
2: €9.400.
3: Bide zigorretan.
2: Txu, egin du trenak, hasi da kea botatzen makinista orain. Belarritatik.
3: €9.400
2: orain du beharko ditu. Kau, izun bat ere bai, tartea.
3: Imaginatu ze barrera, altxako litzatek, oza, ez zuk 9.000 € pagatu.
2: Boa!
3: Ze barrera, uau!
2: Eta peajekoek egite izute koreografia bat, pasa.
3: Egite izute tunela, tunela horrela, ez?
2: Bai.
3: Eskua gora jarri talde batean da beste.
1: Zubiri.
2: Bai, hau da bide sari bat, hau.
3: Ez kontzeta bezala, arkua egite duten bezala, ez? Horrela,
2: bide sari. Andreak ere aipatu du hori orain, eh? Edo zuk aipatu duzu. Barra, bueno, ez berdina, bigarna mese ez. Guazten Espainia.
3: Zena horrela, ze bestela. Osa, iritsiko gara, dida entzutera, dida... Errepikatuta, aleia, ez? Errepikapen utxa entzutera iritsiko.
2: Espainian. Murtzian. Bada futbol talde bat. Real Murcia.
3: Izeneko hau zago. Eroan, esan, lukete mezela, atxan?
2: Real Murcia,
3: Murcia.
2: Enrique Roca estadioan. Aritzen dira.
1: Eta hori.
2: Bai? Nik egon eta guten.
3: Nik ez.
2: Bizitatu duzu noiz baite, da?
1: Ah.
2: Real...
3: Eso es un futbol partido, ¿le mate, do? Enrique Rocan.
2: Real Murcia taldea, vale. Zamezela. Enrique Roca. Futbol estadioan, aritzen da. Aurrean zean, ez Real Murcia taldeko jokalariak soilik ordea. Izan ere, taldeak, Ekimen bat jarri du martxan.
3: Hola, zein berrute, han mitoaro bat?
2: Estás convocado. Izenpean, aukera eman diete. Herritarrei, herritar xumei, eh? Sí. Euren, bueno, futbol giron eta patxanga, edo patxangak deritzenak jokatu elizateko.
3: Vale.
2: Futbol estadioa mertan.
3: Ah, osea,
2: buruko, sí. Buruko.
3: Kuadrilla arteko partiduak eta?
2: Buruko, 20 € ordainduta.
3: Olo.
2: Esa te dizute, venga, pasa
3: barrura.
2: Eta jokatu, zure patxanga hori.
1: Ja. Pase ona,
2: eh? Enrique Roca futbol zelaian.
3: Belar guapoarekin eta, ez?
2: Ba, bueno, dut,
4: gero, baina esan nahi du, distantziak txikiagoak izango dira.
3: Ez.
2: Ba? Nola ba?
4: Patxanga bat.
2: Bueno, es, patxanga bat, baina... Baina...
3: Antolatu behar dituzu, amaika, talde batean, amaika beste batean, Manu.
4: Bueno, bai, bai,
2: bai. Futbol talde bakoitzeko, 18 jokalari onartuko dira.
3: Gehien ez
2: erika. Aldaketak eta egin alizateko, eta...
3: Imaginatu zemate euro, Antxon, buruko?
2: Bai, esan dute denera horrela izango direla...
3: Buruko ze ateratzen da.
2: Hogei, bai.
3: 20 €. Zupatzei duzula 20, zoate 18, zure ekipoan. Eta bakarren bat izango da entrenatzailearena edo egiten dut, ez da?
2: Hogeita amasei lagun elgratuz gero?
3: Aldaketa, ja, baina igual litekena da zuk ez jokatze?
2: Bueno, baina patxanga batean, ez?
3: Vale.
2: Onartzen dira...
3: Arauak ere dira bizkatze,
2: bai.
3: Patxanga arauak.
2: Gero ez espero estadioa betetzerik, eta baina... Bueno.
3: Ondo.
2: Igual lanoetan egingo dute horrelako zerbait?
3: Arete, eite uteia Maris Galizia eta...
2: Ah, vale.
3: Gero burger, burger festa bat egin zuten.
4: Burger
2: eta... Elkartzen dira champion guztia, gor, bai. Hau esan da, guazen Alemania da,
3: bezez. Ez nago prest,
2: ora, Alemania da, Alemania da. Alemania da. Alemania...
3: Ez gara kokatu orain dik, orain kokatu gara. Horai bai.
2: Alemanian, Turingian. Gertatu da.
3: Nola?
2: Turingian.
3: Turingian.
2: Bai.
3: Hori Alemanian dago?
2: Andago bai. Eta bertan bizi da.
3: Turingian.
2: Tommy Schmidt. Izeneko, bai, Schmidt.
3: Bai, bai, bai,
1: Alemana. Bai, bai.
2: Zer?
1: Ja, ja, ja.
2: Hori, ja, ja, hori Alemana izan da ez.
3: Ja, ja.
2: Tommy ja, ja. Schmidt. 45 urteko. Tommy Schmidt.
1: Bai, ez ba.
3: Horrena. Karri papera.
2: Bai.
3: Andrea, karri papera. Azken eso dizian. Dauka apuntauta, Tony Schmidt, Andrea, eta gero, azpian dauka apuntauta, hau.
1: Tio.
2: Berroita bazurte.
3: Hauka, Alemania, Turingia, Turingia.
2: Bai, bai, bai.
3: Zegartzen duen, Turingia.
1: Zalocentrista.
2: Ez, ez.
3: Zero jartzen du berroita bost, eta hasta aquí bat marrastuta. Ez dago beste zer gehiago hemen.
2: Saltxitxak dira hemen, protagonista.
3: Potekoak, poteko saltxitxak.
2: Bada Turingia inguruan, Die Thüringer izeneko salsitxa marka bat. Ez ez ba, begira, Die Thüringer.
1: Horatik marrotu zuzak ginen, salsitxa bat alako.
2: Nago dira gure harteko bromak hemen, hasiko bagina denak aireratzen, ez zaigu komeni, eh? Kontuz, eh?
1: Zeba, zaizea.
2: Hemen estudio barruan egiten dugun guzti, aztema gara hoz gora esaten.
3: Ia, ia.
2: Eh?
3: Andrea, zaigu komeni, Andrea.
1: Nik ez dagoetzen zerra.
3: Bueno, Andrea!
2: Musika!
3: Bua,
2: barkatu, eh?
3: Nahizu esatea. Esan izaket gauza batzuk, Andrea.
2: Archibo klasifikatu gehien dituen pertsona. Hau ez ezan, bale? Eta hau ere zaipatu. Beste ere.
1: Aizu, eh?
3: Osamoan, zer.
2: Hori esan da?
3: Txo, edo libre. Andrea, zuk esan, eh?
1: Ez, bai, dauket dekalogo bat.
2: Ba, no, dekalogo bat mot geratzen da.
3: Andreak, hemen estudiro asalduta dauka arautegi bat, eta dio, begira, nene inguruan, ontaz, eta ontaz, ezin duzu, dio, ze, gero igual berak aipatzen du, bapatean.
1: Bai, nik aipatzen alma, tordun jala.
2: Klau, ja, bai, eta gero nik hemen gure artean broma txiki bat egiteko, margotu pitili ma desolizitan.
1: Zurenek esan du.
2: Jonek, ez, Julenek ez du esan, eh?
3: Bai, nahi duztu bara sartzea?
2: Erdi, nahi duztu
3: nahi, ez da gitarra esan.
4: Zu da Alemaniako
3: sartzea. Eskerrik asko.
2: Tommy Schmidt. Zan dut hau, ez da? Berroi da, asturte ditu.
3: Turingia.
1: Eta saltzitzak.
2: Die Turingar, izeneko saltzitza etxe bat bada. Bueno, oso zalea da, antza. Tommy Schmidt da, bera, oso saltzitza zalea da. Eta egin izan du, omenaldi moduko bat. Horretarako, eraiki du Bratuz erraldoi bat.
3: Ez dut ezer sinistra.
2: Bai ez ba, argazki erakutsiko izut. Bratuz erraldoi bat osatu du, 65.000 Lego pieza erabilita. Omenaldi bat eginez. Die Thüringer. Markari? 65.000, hemen jartzen du, eh?
1: Julen.
2: 65.000 Lego pieza erabilita. Bratuzta erekidu. Hortxe dago gazu, eh? Albistea. Albistea freskoa da, eh?
3: Bai, zer?
2: Begiratu hor? Zer gartzen du hor?
1: Bai, bai, atzokoa.
2: Ah?
1: Zondo, zondo, antxo.
2: Ah, no? Ja, kosta eta galduak, eh? Jode.
1: Gatxiz.
3: Zei izan dago, espektakul. Orain enago prest. Zei marruta, besti da jarri? Enago prest.
2: Naiko, Manu.
4: Zerrez notizia hauek gainditzea...
2: Zakite, gaurra, ipamentxoren bat.
3: Gaurko manua, diozu, ja, igual, guah.
2: Hortxe dago, eh?
3: Vale.
2: Bueno, Andreak egin arriturena ere oso ondo egindu,
3: sondo,
2: eh?
3: Sondo, sondo. Deno, sondo, no, argaur, gaur, eh, baina. Antxon?
2: Bai.
3: Hau izan da? Gaurko izan zehazki nik nahi nuen.
2: Ba, listo, hortarako etortzea gara gu, bai.
3: Tatxer...
1: Lotura bada.
3: Nik nahi du, eh, baina, baina, baina. Tatxer senak... Egiten dio bizkate torkizunari, referentzia, nik nahi dudana, ez da?
2: Bondo.
3: Hau izan da ira, nik nahi nuena, hor guztian justu zena, bantzon. Eskerrik asko, tio, izan da sekulako.

0: Gainera orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain?
1: Beira, hauek dira elkarrekin elkarlanean Janus Lester eta Izaro? Piskat biei dagokien persona batekin eta persona batez eta persona baten lanaz itegin behar dugu segidan. Zerbeira, egon nintzen, jode, azkena egon nintzen lehen goztira lehan berarekin. Eta ez zidan ez erresan, ato jakin genuen, garazi ez naola piano zoleak, bere bakarkako ibilibide musikala hasi behar duela. Garazi ez naola egunon.
2: Egunon.
1: Hola, hola, garazi.
2: Aizu.
1: Kau, ostira lehan zu jakin gozten nuen, ez zidan ez erresan, garazi.
2: Bai, hoy ni sekretu pean
1: zeo. Osa, zenekiten inguruko gutxi batzuk eta ia, munduari pixkat atzo edo abixatu zenion, ez da?
2: Hori da, bai, bai, bai. Eta gaina aspalditik bueltaka edata hoiekin eta kostatzea batzutan gordetzea, baina bai.
1: Gainera, munduari esan diozu orain garazi, bera bakarrik ere musikari izango dela, ja, lehen da biziko abesti batekin, osea, kaixo hemen naiz, eta hau daukatze gero diskoak eta etorreko dira, eta bira bateria ere garri duzu, baina lehen da biziko singela ere jarri duzu airean, garazi?
2: Bai, pixkat, ez da gutzeko ere zer ingoeten, edo hori...
1: Ja, lagin moduko bat edo, ez da? ...momentua
2: bat
1: ala
2: ustez, bai, hori da.
3: Horain arte ibilizalako Izarokin, Janusekin, Gartxo, Testitxupinatxo, beti anik izan duzu bakarka aritzeko gogo hori?
2: Bai, izango nuke beti aukidetela bakarka sortzeko grin hori. Igual gero estenaratzea, ba ez da gertatu beti naizelako mila saltxadan sartuta, eta egia esan taldean jotzen ere asko gozatzen dut, eta beste artistekin holtza partekatzea eta hori nola asko maiteeten. Ba, oain arte ez da zertatu bakarrik egiteko grin hori, baina alako... baten ba ukiet tartetxo batean ere sortutan ditu gauzak elkartzeko eta uste ez bazala momentua ba hori erakusteko eta gogoz nago egi esan.
1: Ez duk adibidez, ez dakit, Janusen aldamenean Jokin Pinatxorekin, gau, pianoetan zer jo eta pianoarena nola egin hori zuk sortuko duzu, baina sormen lana izango da elkarlan bat, ez da? Adibidez diot Jokin Pinatxorekin.
2: Bai. Bai, hori da, azkenean guk norbere instrumentuari dago kiona eta hori dena normalean guk sortzen dugu, eta justo Janusen kasuan ba elkarrekin eko izteituko kantuak, baina bai, kantua sortu bere hortan eta azken erabakiak ba, bere adea.
1: Eta aldiz, orain, kao, erabaki, bueno, ez dakit guztiak, baina behintzat azken erabakiak zukartu alizango dituzu, sormen bai. Prozesuan ere ez dakit bakar-bakarri, baina behintzat pixkat buruzu izango zara.
4: Bueno, bide lagunera izan dituzu ez da?
2: Hori da, bai, bakarrik arraroa da, bakarrik ezin da nik uste, baina, bai, sortu agian bai, sortu ikuzula bakarka eta nigaina behar bakarra de hori sortzeko ere, baina gero bide lagun asko izan ditut eta tartean Jokin egon da ekoizten diska hau, eta bai, karrola kaldatuta ibiligea eta par batzukin dut egun.
4: Horrek esan nahi du garazi orain zuzenean, entzongo zaitugula piano jotzen, kantuan ere bai, noski, ez dakit ze harreman daugazun, ahotsarekin, orain arte koroak entzun izan dizkizugu, horrela parez pare ja publikoarekin jarri eta kantuan hasteaz, ze pentsatzen.
2: Oia erronka hunbilenan ere. Bai, ni uste bai, ez bai, ze azkenean beti beste baten ahotsaren babesean edo aitzuna ez da gero bakarka jartzen zeanean, ba non zer esan nahi dezun eta nola esan hortan, ba hortan ibili naiz, baina bueno, uste gustora nago guain artekoakin eta aber bai. Zuzenean nola moldatzen egiten.
4: Ondo seguru.
3: Ta Izaron arkitektura eta, bueno, karrita nola bait baitare estenatuki gainen, igual beti ukidezu beste toki bat, ez bigarren plano baten, aldamen baten, atze ja xagon guain ja, zait, erdin kokatze horrek ematizun baitare nola baiteko bertigoa.
2: Egia esan, zentzortan, oza, estena gustatzen zait, eta zentzortan gogo zere banago egiteko, baina bai bada erronka bat. Beti errexagoa da beste baten babesean ateatzean ikuste edo bazter batetik ez, kokoa beste batek lunean, baina bueno, saiatuko geha hor erdian kokatutare, ba, behar ban hori ematen.
1: Garazi, zu, bueno, esango dugu, jaio zeinela ia zuzenean musika eskolan?
2: Bai.
1: Azte buruan aritu gara izketan justu hortaz. Seme alabak izan, ezta? Eta pixkatzuk egiten duzun hori seme alaben gan proiektatzea komeniote den, edo ez, edo pixkat seme alabak bideratzeaz, eta ez dakit zure kasuan zemater aino, hombre, bideratu egingo zinduzte, baina zemater aino esan dizuten etxean. Arazi, pianoa!
2: Osa, hori ez dugu horatzen, nik ez eintzat. Nik jolazean dauke, lehenengo oroitzapena dauzke piano bat zegoela etxean, eta hor jolazean hasita itakin daola, baina ez ze instrumentu aukeratu behar nun, eta ez dut oroitzen meintzat, eta nik uste dut ez ez, azkenean bai izan da bide bat nahiko naturala, pasioa hundi bizidun ere atxek ere guzti hau, eta uste transmititu digula.
4: Eta zalantzari gabe, zuzuzenean ikusi zaituenak, nabariko du oraindik ere, jolasean jarraitzen duzula nola, bai.
1: Txikitan bezala.
4: Zer, oso jotzeko modu jostaria guztatzuk.
2: Bai, asko gustatzen zait, asko gustatzen, horretik zuzeneko hietan, eta tan ikustet, ba hori transmititzen nala benetan bizi bali madez.
1: Zoki inoiz ezakete garazi, baina aurrera begira. Inoiz da, oso supuesto bate, baina semeala barik izango zenu jolasteko jarriko zenioke piano bat aurrari, edo...
2: Hale, guztet bai ez.
1: Bai.
2: Guztet bai ez. Bai, baina pianoa bezala, bateria bat, edo... Bai. Guztet musikak ematen duela jolaserako aukera undia, eta bide zinio beha dela musika deskurritzeko.
3: Bueno, bani, desiatzen hori antzuna, et altzak dardarka izeneko kanta, baina guain, behidatu berri izan dut, enekin zertzen altza edo...
1: Altza, idatzita, altza. Bai.
2: Ja, jende asko izan dit hori, eh?
3: Zer da, ba?
2: Gaina eskubian altzak die, erreka ondoan egon dien, bueno, izartzakoan ez, eta erreka ondoan badaude, guait batzuk, altzak, izan dianak. Eta gurasoen etxetik ikusten dira, eta piano jotzen aitzu nahi zen askotan, ba, altza horiek, ba, dardarka ikusten ditunez, aizea moitzen anean erreka ondoan, bizkat hori.
4: Alegia, etxetik ez zara gehiagia aldendu, ez da, iruditeria eta sortzerakoan?
2: Ez, eta bidearean bertan grabatu dugu, eta...
4: Osa bolita, ba,
2: eskerrik asko.
1: Gaur ezagutuko dugu hemen jai irratian, zure lehendabiziko kantu hori, altzak dardarka izenekoa. Gero diskoa, ez dakit, uda pasatakera da, iritsiko da, edo?
2: Iraiaren bukaraldean, 25ean edo.
1: Hola,
2: izango dugu dizka.
1: Vale. Eta oso gerez banaiz gainera urrirako ja data zehatz bat ere badaukaztu pixkatze biraren abia puntu gisa jarrita, edo?
2: Bai, hori da, horri izango da diskaren aurkezena, Bitore Eugenia Klubean, urriaren 18ean.
1: Vale.
2: Eta gero bai, 10 bat data edo baditut, pixkat aurkezteko Euskal Herriko txoko desberdinetan, eta areto desberdinetan, eta egia esan oso pozik nao.
3: Bueno, eta zoriona, ez da Victoria Eugeniako kontzertu hortan ja, dagoneko indezu sold out, beraz.
1: Ja,
3: bera bai. Politxe, bai.
1: Ja, pasada?
3: Bai, bai.
1: Ude, gara.
3: Zagetze momentu tamaino.
2: Bueno, hoy inguruan etxetik gertu jotean abantailak, lagunak eta familia.
1: Eta familia eta denak zu, babestera. Osa, badakizu, hau taularatu nola ingo duzun ze jenderekin, osa, pixkat hori ja erabakita daukazu, ez da garazi?
2: Hori bai, bakarri joango naiz, bai.
4: Ah, ze jenderekin, ba, pianoarekin eta neronekin nahikoa data.
1: Bakarri, perfecto, bikain.
2: Hori da.
1: Vale.
2: Bai, beti azken urtetan jende asko zinguratzen dira.
1: Kotxe
4: batean, kotxe batean. Ez duzu galdetu darko, zer geratuko gara, ez ez.
1: Juan, abriatu zer. Kotxe arrakatu, eta jazta, osondo. Orduan, diskoa irailean iritsiko da, lehen abiziko kontzertu berezi hori urriaren 18ean, Victoria Eugenia Club aretoan, sold out. Eta gero ja sartu garaziren instan, eta ikusi hor ja iragarri du biratxo bat. Amar kontzertu gutxienez, helduko dira garazi.
2: Bai, hori da, udan ere oinati joko detula lehenengo zuzenekoetako bat, baina ja, bizkaren aurkezpena hori, irailetik aurrera izango.
1: Vale.
3: Entzule bate dio, zeharro gaude Lizartza eta Rock garazirekin.
1: Epa, Lizartza!
2: Opa!
1: Ope dena garazirekin, osando. Ba, asko, pozten gara, garazi entzunengo dugu, altzak dardarka, ados?
2: Osando.
1: Venga.
2: Bai, mi esker.
1: Zuri, asko eta besarka bat eta urren arte garazi esna hola.
2: Bai, eta hueltan, ondo izan. Aio.
3: Aio.

0: Igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan Dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera Dida labur.
1: Daukat eskuartean orain bozke bauta hor, eh? Segulako ikaragarria de masa. Daukat eskuartean play zerrenda bat. Eta dio, gaztea azken aurrekoa. Orduan gaur ditzagun mai gainan kolpe batzuk, mesedez. Hemen da didan gurekin, Mendillorriko, azken aurrekoa, Flaco Funky. Egunon.
2: Alu.
1: Baita zure, Flaco. Ez da azkena, baina bai azken aurrekoa, Flaco.
3: Ai, bai hori dirudi. Du gauta bat, lengo gunean kontratu intzen, jartzen diazuen abestia nola ditzen da?
2: El Marqués.
4: De Chorrapelada.
3: Es de Chorrapelada, ya. ¿En quién, no? Orizenis.
2: Ay, vai.
3: ¿Está? Ah, vai. Loquito. Gracias, Gincidán.
1: Baina hondo, ya se
3: merecía. Ay, hondo. Oso hondo. Curiositatea.
1: Entzun duzu versio originala, ze honik kendu
3: gara. Bai, lengu gunean hori kotxean, ez que kuadriako lagun bat da komako bateriaren sobri, no, no es tan sobri.
1: Ilo, eta egun egin zizun zuri abestia esan zenuen. Hau da nire jatzen duiaten, ha?
3: Hori da.
1: Berez da honela, bera.
5: El Marqués de Chorrapelada.
1: Zapor.
3: Ja.
1: Zerkau, zuri flak, elitzateke elegantea esatea, ez? Hemen, mendik joreko Chorrapelada. Horregati, ba, deitzen dizugu beste modu batzuetara, baina justu, ba, zati txorretan.
3: Hori da. Ba, bueno. Gaur, hori, gaur ekarri ditut, baditut bi premisa gaurko sekziorako. Dira, lehen da bizi, ekarri ditut lau abesti lasai jartzen autenak edo lasai entzuteko lau abesti.
1: Erlaixatzen zaituzten lau kantak.
3: Hori da, ba, so guapok, eta beste, edo, bost, uste, ez dakit zema diren.
4: Bueno.
3: Eta beste premisa da, abesti bakoitza uste dutela herrialde batekoa.
1: Bai.
3: Orduan, bai.
1: Ah, vale. Ingo dugu bidaia mundial bat, ez? Herrialde,
3: txikitxo bat.
1: Eska zurre lajatzeko.
3: Hori da, bai.
1: Oso ondo
3: da. Lehendabiziko abestia. Bai. Lehendabiziko abestia, hasiko gara Euskal Herrian. Eibarren.
1: Olo.
3: Xavier Badiolaren partetik, ez dakit ezagutu
1: mozuna da. Bai.
3: Zegitar jo leona den, eh? Ba, hori.
1: Talesaria.
3: Bai, bera bestia da, Euritan Blai, diska hau atera zuen duela upare bat urte, atera berri du aurten beste diska bat, eta egongo da, ostiralontan, ez, urrengo ostiralean barkatu.
1: Noiz bait?
3: Irunean, lauan.
1: Ojo du kontzertu, ba.
3: No, bai, norbait etorri nahi badu, ni han egoren daiz.
1: Bale, zegoenetan, hori importantea da.
3: Hogeita zeian.
1: Bale, urrengo ostiralean, lauan.
3: Hori da.
1: Xabio da, venga.

0: polita, eh? Lasai zen du, eh?
1: Taz estilo hau kantipo.
2: Gau ze testu ingurutan, ze lekutan ze momentutan jarraizen ez dake bat, falako bixia arrela jatzeko.
3: Ja, beti, eh? Ni olobar, nik olobar entzuten dut horrelako musika.
4: Bueno, azkenalin, zabiltza oso lasai, eta beste chill era baten.
3: Bai, bai, bueno, eh, azkeneko urte hau, ozak, nik entzuten dago musika da horrelako, ozak, da,
4: naiko lasai. Sona podcasten entzuten hori esaten.
3: Hori da, eta ze genero bat, Xavier Badiolak, Dani Laguna ere, bai, eta esan zian asko izpiatzen zela, ba, Txomin Artolaren gan, baina ere, indik uste, bai, baukala, ba, hori, akistoneko, ezaguta, ba, country mundua eguruz, rock, eta
1: mobeda, bai. Etiketen artean irakurri dut Acid the Folka egiten duela.
2: Acid the Folka, hoi,
3: da, ba, sin etxe zine, tio, da, tipo, da, ba,
2: ekainaren 26an laban. Pentsa, estena toki gainean holtzan Xabi Badiola, eta publiko artean Flaco Funky, zuek ikusi zerrekin.
3: Vale, urrengo abestia deitzen da Come Back from San Francisco Magnetic Fieldsena, abestia hau da New Yorkeko talde bat. Eta talde hau, erakutsi zidan
1: Superzeko abeslaria. Sali.
3: Hori da, Sali erakutsi zidan. Diska hau deitzen da 69 Love Songs, eta literalki dira, diska irauten du, iru ordu, dira irurogeita bederatzi abesti amodioari buruz. Eta hau da haietako bat, da eski, ba, diskazo bat terrible, norbaitek entzun nahi badu, super gomendagarria.
2: Iruro gaita bederatzi maitasun kanta izena du diskoak.
4: Bai.
3: Hori da.
0: Vale, inglesez. Hau da, Come Back from San Francisco.

0: Oso gomendagarria hauen Tiny Deska baita ere.
1: Ah, ez dut ikusi.
0: Haukate zuzeneko bat, bai, bai, bai.
1: Ba, bai.
0: Eta bereziki tipoaren, tipoaren ahotxa.
2: Da lokura bat, da lokura bat.
0: Bai, bai, bai.
2: Esa, abesten du hipergarrabe, ez que justo abestiontan abesten du neskak,
0: bai.
2: Baina...
0: Oso hau espolitauko baita, baina tipoaren ahotxa.
2: Da, da, bai, bai, ez dokazen zuri.
1: Ostra, badak ez ez etorri zaren gogora, pixan de Carpenters.
0: Vale.
1: Bai. Top of the wall. Ahí vienes. Descago eta tipak.
2: Bai. Bai, bai, bai, bai. Bai, oso gomendagarria talde hau.
1: Urrengoa nondi dator flaco.
2: Urrengoa bestia hori da. Greziatik dator. Ez dakit ze momentutan hasi nintzen, eske nik uste Pantxo eta Peloren Greziako itsasontziari entzun eta gero, zanon, ba, diatuko dut Greziako abesti tradizionalak eta gora. Eta horkitu abestia oaien tartean, eta toda superpolita, eta ez dakit, a ber, da, Giannis Parios eta Haris Bartakuris zena, eta izena du, tu tragudi, tu jari.
0: Oso greziarra.
2: Ba, eta esan nahi du, eguzkiaren abestia edo eguneko abestia edo lako zerbait.
1: Ba, nola izena du?
2: Tu tragudi, tu jari. Hori esan.
1: Vale, a ver. Toma dio, eh.

0: Edera da, flako. Oso bolita.
1: Baikala, arria, ba. Horrelako musikak izpiatzen hau pilo bat, tio.
0: Ba, ez da.
1: Juro. Ba, tio, da, ba, hau bai dira, ez da, elegantzia. Horrelako, ba, horrelako musikazak, Ruper Ordorika, edo horrelako artistak, tio, da, como, ba, ze elegantzia, ze sutileza, o sea,
2: Zera, harmonika horrekin eta niri etorri zai nola dau.
0: Asesio.
2: Zergatik utzi.
1: Vale,
2: Es que
1: badago konexio en bat euskal musika eta Grecia musika tradizionala artean.
2: La Pancho eta Peio ere bai. Grecia kocha sencia. Bueno.
1: Hori da. A ver, se veio. Bai, ez dakit. Bueno, en batean, bea.
2: Garatuko dugu.
3: Urrengo urtera.
0: Urrengo ikastortean, vale, oso ondo.
2: Urrengo ikastortean. Baina, apontatu flako zure diskorako.
0: Kantu Grecia. Jotak eta kantu Grecia bat.
1: Bai, pentsatu ere, de hecho badago abesti bat, abarena, ez dakit nola ditzen da, igual, meterme en un jardín.
2: Gauza asko dira,
1: bai. Urrengo abestia.
2: Urrengo antxan uste du pixka zoretzako dela.
1: Oso abesti polita ere, jotan a Mexiko eta Brasilera, Marisa Monte eta Julieta Venegasen partez, ilusau abestia.
2: Ilusau.
0: Ilusau.

0: olako deskurrimenduak ari garen egiten gaur flakorekin.
1: Ba, polita, eh?
0: Kantu lasaigarriak lasaitzeko, erlaxatzeko balio duen kantuak. Hau, erdi brasildar, erdi, bueno, mexikarra edo, iluz dao izenekoa.
2: Hori da, nork esan zuen, zunek esan zuen, ez, Julieta Venegasen oso farazela. Bai,
1: hombre, bai, abesti batean, letra batean aipatzen du.
2: Hori da.
0: Eta pein, bueno, zunek, horrenik zune izan horretik, untzarekin badauka kolago bat Julietarekin, eh?
2: Ke dices?
0: Baiet?
1: Egia da, bai, bai.
0: Amazazki nola izan du, arratzaleko bostaketa...
3: Ogeita bat.
0: Bostaketa ogeita bat.
2: Ostia, zer honetu inekien, ostra, ze plazerra, ez, ostia. Gauin zut.
0: Mira, hemen dago. Jarriko ez dut, mira, lagintxo bat.
2: Hau
0: da. Talako batean, kantatzen du Josunek. Ogeita bat, bostaketa. Eta gero, ez dakiz ez datitan, baina, a ber, Julieta.
2: Hemen? Ostras, ze,
0: guau, Julieta, du!
3: Boa, nik ikusi nun flako zuzenen Julieta hemen etxi dalekun, eta negarreta zen nintzen.
2: En serio? Baina eta izan jotzera hona?
3: Bai, boga festivalan baitan duela biedo irurte.
1: Nik ikusi nuen duela bost, Victoria Eugenian da...
3: Ja?
2: En mundu guzte.
0: Txarto?
2: Julieta benen.
0: Ez ondo? Ez ondo?
1: Zan bereziki kontzertu. Ez benetan, benetan.
0: Hain ondo ari ginen, tio.
3: Bai,
1: txarrekin joan ginen, baina.
0: Txas.
1: Baina, bueno, tipa oso ona.
2: Jode, ke tipa. Ez eta ez datik ez denondo joan?
1: Ba, izan zen formatu nahiko apala horrela trio batean, da ez trio bereziki dizdiratxoa ere,
0: eta... Ah, beste biaz diren kaskarrak.
1: Ba, eta bera ere zen bereziki finibili.
3: Ba, aldizi da, leku nineo mexikarre zingura utat izan zen super emotiboa, ba, zanik azenea zen garrasika eta, bueno, oso politxeta.
0: Juliet,
2: ja, ja,
0: vale.
2: Ba, bueno, azkeneko abestia ja eta usten zaituztet bakean, Willie Nelsonen partez, Blue Eyes Crying in the Rain da, irurogeita mabostean argitaratua, eta hau da, ba, country musikaren himno, oza, ere zerki bat, eta zin maz, hiperpolita bestia. Norbaitek, seguraski norbaitek ezagutuko duela, baina, ona ekarri behar nuen.
0: Blue Eyes Crying in the Rain, alegia, begi urdin hori.
2: Exatetik.
0: Zuri azpian nigarrez, joder. Bajando flako, eh?
2: Bai,
3: bai, bai, bai, bai,
2: Bai, miesker.
0: Kao, azkena urrekoa egin baldin badugu flakorekin, horrek esan nahi du, azkena besterik ez egula geratzen, ai, ama!
1: Hoi.
3: Ai, bai, Hernani, no, y el copón.
0: Hernani eta copón, hori.
3: Bai, jo.
0: Ondo pasa. Ondo pasa un segundo, flako.
2: Miesker, baina jarri abestia, nahi du.
0: Hombre, claro, osori, tío. Zuretako zuri izkinita, flako. Venga, hoxe potolo bat, tío.
3: Aio.
2: Aio,
0: flako, aur.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena vale. Entzungo dizueta. Hmm.
1: Kau, ta orain berez oporrak. Nola egin daiteke elkarrizketa bat? Elkarrizketatua, oporretan izanik, bera molestatu gabe. Ba, oporretan, orduan. Berez bat batean hau, bereza da lana, ez? Guk berari galderak egitea, galderak erantzun behar izate, pixka bat, bai.
2: Ez dugu ez dutuko.
1: Ez baina gogora ekartzen dio lana. Orduan, ez genuke molestatu nahi. Aber, xoabe, xoabe. Inigo eta ez egunon.
2: Egunon.
3: Horrela, lanean ez da ari.
1: Ez, baina kalgi geratu da.
4: Zorekin itzaitea ez da lana.
1: Jau, ba, oso. Baina, da, inigo pixkat lanaz galetuko ditugula.
4: Bai, pikatxo aldenago jekin aizela, baina, bueno, jazta.
3: Pero nola zaten daba, zure pasio tibizioa zara, ez zara sekula lanera joango, eta zaki zer.
4: Bueno. Hori, baina pasioaren barruan ere gauza asko lana dira, bai, dudari gabe, baina, bueno.
1: Lanaz baino lehen?
4: Horlatu da gaur eta listo.
1: Lanaz baino lehen inigo galde ezaguno, porrez? Zer mozo, porretan ondo?
4: Ongi, joe, ba, nire aurreko urtetikan oraindik etortzen ezen oporretan aurten lehenengo aldia da, eta uste dut udako bakarrek izango direla, menorkan nago azte bete, eta... Eta ya está bigarren eguna baina jarren naiz, o sea, que ya
1: naiz.
5: Ondo merezitako porra.
1: Que hago ciudadela aldean edo maonen edo non zaudete que hago iparraldea igualdea.
4: Ba, pizkatxo bat aldatzen. Ba, ipare bat egun kala galdarren ondoan egon gara eta orain ba muito gara pizkate aldatzen egia da. Eta ba, ba hori, ere etor ginen nola da kami de cabals egun batzuk egin eta bueno, momentuz bakarrik kaletan gelditu gara. Ikusiko dugu ibiliko garen.
1: Ja, hori da. Kau, iristen zara menorkana eta bihoztu. Hemen hasiko naiz ni ibiltzen egoteko horrelako tokiak edukita. Guri pasaiz egun ekainan behin joan genien inigo eta arrapatu genuen sekulako medusa plaga, tio. Ezin itxasua
4: bai,
1: bainatu.
4: Bai. Badaude batzuk. Bai. Egun baten ez dute kala, ezakitze kala zan, baina medus ez beteta zegoen eta kaguen 10 orzatu inen ere bakuntuz. Bai. Baina, bueno. Ongi, guraldi ona egiten du. Bai. Handik ere guraldi ona dago, ez?
1: Ni, agindu digute egin behar du. Bai.
3: Ze guraldi daugazuean.
1: Yeah. Baina horrendik altxatzeke dago. Bai, horrendik ere laino batzuk eta gara ikusten, baina bai, guai. Ez, segura aldi honazko. Ah, bai, hemen.
3: Ego nahiko bizal lan azari itzegin inigo, kedo?
4: Bai, egia. Amakatzo esan zian gaztizen, hogeta amarga dutik gora ingo zela, ego, joder. Kago, inies.
1: Pasazaizu, inigo, pasazaizu main orkan, bakarren batik esatea. Inigo, agur.
4: A ver... Aireportuan uste dut batek esan ziala. Bai.
1: Ta erantzutzen nion.
4: Bai, bueno, momentuz lasai. Beste leku batzutan, bai, igual gillo tokatu zait. Momentuz hemen, egia da, kanpoko jende asko dagoela, eh? Frantzez asko, eta bai.
5: Esan dezu inigo, seguraski aurtengo porro bakarrak izango hiela. Bueno, izane, datorren urteko martxon, buesarenan, bi kontzertu eskainiko itxu, gehiago di, ezta?
3: Iru
5: kontzertu eskainiko itxuzu, bitan soldaut, eta jakinek nuke hola kuriosiagatik zenbat lehenago hasten zareten holako kontzertu handi baten preproduzioan.
4: Joe, ba, hazi gara ja pizkatxo, ba, jani marrazki batzuk ja egin ditut, buruan daukadanarekin. Mm-hmm. Baina, kasu honetan zehatuko gara, hori, 6-7 bete lehenago hasten. Beste batzutan igual hazi gara urte bete lehenago, eta orain ere, ba, esan nio, joe, ba, ikusi Madridekoa pasatuta, orain udan ere beste kontzertu, hori, plazetako kontzertu gutxe batu dazkago, eta nik ere eskatu nire, joe, orain ere sartzen baldin gara horrekin, digo, behar ditut pare bat hilabete, behintzat, reseteatzeko, eta berri dazteko, baina, gauza bat esaten duena eta gero, bueno, ba, gorputa batutan eskatzen dit eta hori ja baina idei batzuk idazten hasi naiz eta, bueno, ez gara serio edo ofizialki hasi, baina vale. Azkenen pasioa biztarenean ere, egia da, bueno, denbora guztian dagoela
3: buruan,
4: pentsatzen, bai.
1: Gaur single berri bat estrenatuko dugu hemen irratian. La Fomiga taldearekin batera, elkarlanean, sortu duzuen, o sea, bestia orenik ere, entzun gabe, entzun aurretik, sortu duzuen iruditeria oso polita da, oso errikoa, oso gertukoa zue biok bizikletara, eta guai dago.
4: Bai, ikusi, joe, ba.

0: Orbaina ditzen da diskoan, oza, zure Orbaina kantua diskoan, aurreko diskoan sartu genuen, ez genion bomorik eman, eta beraiekin harreman superona dagoenez, ba, komentatu genuen elkarrekin, oi, ez emuz, elkarnanean zezer egiten maldin badugu, ez, eta diskoaren iruditegia Jekoran grabatu zenez, ba, argi geneukan Jekora etorri bat zala, bera, berak esan zian, oi, etor zaitez Valentziara, eta nik esan zian,
1: ez,
0: ahí dai. Eta tengo dos meses de política gaña videoclipa hori super 8 cámara analógico batekin grabatu genuen, hori ustu Poloniara bidali behar duzu larre belatera, eta baina gero ematen dizune rolloa eta tokea, ba bueno, oso ederra da, oso nostalgikoa, bai.
2: Osea, que beste bizitza berri bat eman diozu zure Orbaina kantari, eskenitakoan zeitzun esan zizun Artur da bertako abeslaria, ezta?
0: Bai, barkatu, moztua.
2: Bai, ea segituan esan zizun Arturrek bai ez parte hartuko zuela berriz ere.
0: Bai, bai, ez bai ikusi, jo, oin dela pare bat urte kointzitu genuen estudio batean, Google-an egiten dugu asko Kataluniako ekoizle batekin, eta bertan ezagutu ginen, eta gero ni Barentzia joan naizen eta horrela, ba, beraikin gelditu naiz askatzeko, eta azkenen aman komunen dazkagu gauza asko, ez? Eta beraiek aurten utzi behar dute, azaruan. Baina, bai, gaina hor, bai, utzi behar dute 10 urte eta gero, eta gaina Valentzian eta Katalunian,
2: bai, fenomeno bada.
0: Izugarrizko arrakasta dute, baina hor geneukan, digo, joe, bakarrik dakagun harremanagatik, joe, zeo zer elkarrekin egin beharko genuke, ez, edo abesti bat zerotik idatzi, edo dagoen abesti batean ezakitoke bat buelta bat eman, eta azkenean, ba, horrela egin dugu, ez, eta gainera, Biontzako, igual gure estilo ez den abesti batekin ausartu gara, azkenean folk abesti bat delako, baina bueno, beraiek ere bere parte idazten hasi zirenean ere ekoizpen mailan, ba bueno, aldaketa batzuk ere genituen eta bueno, ba nikuste
1: bueno, elkarlama da egiteko tamaino horrela egin behar da, ez da pixka bat amore eman eta
0: bietatik izan bezala, ez? Bai, bueltatxo bat eman, bai. Eta bueno, ba, abestiak bai, mezu igual ez du mezu oso positibo azkenen gure bizitzan ere jadez dauden eta, bueno, ba, pertsoni ezke, bueno, jadez dauden, esan nahi dute gure bizitzatik pasatu diren, bai. Eta jadez dauden pertsonek guregan utzitako bauri Orbainei buruz hitz egiten dute, baina, baina, bueno, azkenen abestean estiloagatik eta horrela ere, ba, bueno, alde positibo batetik ikustea erabaki genuen eta ba horrek ematen dio ez pizka kontrastea letra eta musikan artean dagoen kontrastea, ez ematen dio ba berezitasun ukitu hori.
1: Korrelakoak ikusita ez diot La Fomeirak daukan arrakastarekin eta 10 urte pasata gero orain taldeak bere ibilbidea bukatu egingo dute. Ideia hori noizbait zure buru paletik pasada, noizbait.
0: Askotan, ez doña. Bai, bai, batez ere bimia, ikusi 2018an taldea profesionalizatu gabe zegoenean eta guztiok ere beste goi batzu genitunean, ba, hor zuzeneko bat grabatu genuen eta hasierako ideia bazen hori, ez gero azkenean, bueno, nik komentatu nien taldekidei lan auzteko presmengoela, baina hilabete batzuk lehenago ezan gure ideia, ez? Eta bueno, gerora ere, ba, bueno, momentu txarrak pasatzen direnean ere batutan esaten dire neure buruari, bueno, baina honek merezi du, ez? Baina bueno, hemen jarraitzen dugu ere gauza asko ematen dugulako taldeak, ez?
2: Ikusiko duzu Mitoaroa, Inigo?
1: Hala.
0: Bai, justo larunbatean bueltan, bai, larunbatean eta gainera propio, bai, Mitoaroa ikusteko. Nola
2: ez? Nazulako ikusi eta hori ere elkar banatu, ez da?
0: Ba, ikusi, kasi, eta hemen, bai, hemen eulako erronka handi bat, joe, ba, euskeraz egitea, iruditzen zait, benetan mitezgarria, eta, ba, justa horreko gunean egon nintzen, ba, peiokin, eta, bueno, ba, horri buruz egon ginen hitzaiten, eta nola ez, ba, aina noa taldekide ia guztiekin.
1: Abai,
2: zauzte!
1: Elkarri guztien dugun, bale? Eta ia bukatzeko, pixkat pentsatu duztu egin igo gaur ze bisitatuko duzuen edo nora joan gozareten edo zein den pixkat egunako plana.
0: Ba, ikusi, erreta nagoen ez eta erreta gauden ez, erreta kanpotik, eba.
1: Kanpotik.
0: Uste dute ibiltzera joango garela.
2: Zeona.
0: Baina deskanso.
1: Paseo bat eman eta pintxoren bajan eta oso ondo. Ba, hozen gara ez dugu... Bai, esan.
0: Kantua, bai, ez, kantua ateatzen dena sortzietan. Bideoklipa eta guztia, bai, hemen entzunga izango zuen gazten egun osoa, baina, bueno, hori jendea jakin ez zala sortzietan ateatzen dela.
1: YouTubeen egongo da beraz, iluntzeko zortzietatik aurrera.
0: Horria.
1: Bale, okei. Okay. Ze orain dira zortziak eta 43. Eta ondo baderito zuen higo kukia. Hori da, bai, bai, bai. Osa, gero ia, denontzat egongo da arratsaldean, iluntzeko zortzietan, bale? Baina orain entzuna izango zuen irratian, la fumigarekin batera, eta seren zure hor. Baina, jarriko dugu higo.
0: Venga.
1: Venga, gozen ba. Ondo pasa menorkan, tio.
3: Opa, Inigo.
0: Berri,
1: menorkan, tio. Zuminak eta besarka destu bat, Inigo, etxezareta, jo.
0: Bai, agur.

0: esan du Inigo, ez dela horrela mezu bereziki baikorra edo baikorrena behintzat daukan abestia ere, ez pixka zure bizitzatik pasa eta oraila ez dauden person horiek ez zure baitan uzten duten orbain horri edo kantatzen diote hori da zure orbaina. Eta zeren konkista diskoan entzun alizan zenuten eta orain La Fumi gataldeko lagunekin Arturorekin behintzatzen grabatu dute, moldatu dute, versionatu dute eta zure orbaina eraberritu entzun alizan duzu didan gaur lendabizikoz eta gaztean egun osoan zehar arik eta iluntzeko zortzietan ja YouTubeko haien kanalean ere zintzilik jarriko duten arte.
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun...
0: Bale, zoek manu, Antxon, Andrea, badakizu ezer den autobus elektriko bat.
2: Bai.
0: Bai, ez da. Ba, begira, Euskaltzain diak orain arte etzekien. Bueno, a ber, jakin bai, baina etzeukan gaur arte bere iztegian autobus elektriko. Bere horretan sartuta. Ja sartu du, hori ere. Beste, entzun ondo, eh? 603 itzekin batera. Euskaltzain diak, aldiro badakizu, bere iztegia berritzen duela, eta berritu du. 603 itz berri sartu eta, ez beste horren beste, baina batzuk, atera kanporatu ere.
3: Abai, eh?
0: Wow. Zergatik nolatan, jakin ezagun, Euskaltzain diaren iztegiaren zuzendaria arduraduna da, Mirian Urkia. Eguno, Mirian?
4: Bai, egunon.
3: Kaixo, Mirian.
0: Ongi etorri ditar azter moduz, Mirian, ondo?
4: Eskerrik asko, oso ondo, pozik.
0: Itz batzuk kanpoan geratu dira, beste 603 itz berri sartu dituzue Euskaltzaindiaren iztegian. Oroar. Zu pozik zaude, Miriam?
4: Lan egiten dugun seinalez,
3: eh? Noski.
0: Zerbaitetan hariko zarete,
3: claro. Ekin eta jarrai ezen duten alberrik esan.
0: Emaitza honekin kontinu zaude, konforme zaude zu?
4: Bai, bai. Oso pozik gainera, oso garbi daukagu gure lan azten dan, eta eguneroko beharri erantzutea da. Beraz, egunero erabiltzen dira izak ere sartu behar ditugu iztegian, eta horregatik gero eta behiago dira da lagun arteko erregistrokoak, eta edo eguneroko izak sartzen ditugunak.
3: Bola izango da, gizakia berez badela pixka bat miserablea, eta nik jakin nahi dut, azteko kanporatu zintzu kanporatu dituzuen.
4: Oso gutxi kanporatu ditugu, baina, bueno, denak dauka bere historia.
0: Adibide bat?
4: Iztegia... Arruket, adibidez, edo gorrosularia ere ustedet kendu degula.
3: Eta zer egin dugu horrein itzoi gabe, ez da esango bat ematek, nik ez ditut segula erabili.
0: Arruket, Antxan. Eta zergatik kanpoan, Mikian?
4: Bueno, ba, guretzat irizpidea da erabilia izatea itza, eta erabilia izateak esan nahi du dokumentatua egotea idatzietan. Eta gaur egun ez da erabiltzen, inurk ez da ezagutzen, baina orotariko euskal iztegian badago, beraz, kendu dugu egungo iztegi arauen mailetik, baina jarraituko du egoten orotariko euskal iztegian.
5: Orotarikoan badago. Beratu de tarruket eta honek dio, bueno,
4: uso handia da.
5: Uso handia.
0: Uso
4: handia bat. Uso mota bat, bai.
0: Baina un día.
3: Vale.
0: Miriam hemen adibide, beste adibide batzuk ere baduzkat. Zokan jo niñoiz sinatu izan duzu. Betoren baten kontra eta
3: bai.
0: Betatu ere atera dute. Osea, betatu egin duzu? Bai.
4: Bai, betoa jarri diogun. Askotzen etxikunagoa da betoa jarri,
0: Horregatik da, Jon. Betoa jarri eta ez betatu.
3: Ados.
0: Edo eta ia pixkat, atera dituzuen hoiekin bukatzeko, atera dutean, Jon.
3: Hau drama bada,
0: Euskaltzaindiaren iztegitik, erreustar zin. Igual, esaidazu edo. Horrelako zerbait izango, erreustar zin dieresita guzti.
3: Zer da?
4: Horrek ere, badu, arrazoia, eta da, ut nerezituna, ez da iztegian erabiltzen. Guk nola baita esaten dugu, Euskara batuaren ordainzaria edo ordaindu behar dutela alako formek.
0: Vale.
4: Orduan, berez, erreustasun horrek, erreustasun beharko luke, baina erreustasun ez da inoiz erabili. Bere garaian proposatu zen horrela erabiltzea, baina ez egon dokumentatua. Eta horregatik atera da iztegitik. Ez besterik, baina hori ere pentsatzen dut egongo dala.
0: Orotarikoan egongo da igual, vale, konforme.
5: Miriam, ni beldur naiz, honek danak ez zote doon, ba, pixkat jendean hasiko edo zerdikan, guendika hueltaka gabiltza, aman komunen ez dela esan behar, komunen esan behar dela.
4: Ez, hori aspaldi aldatu zan,
5: Bai, bai, badakit aspaldi aldatu zan, baina guendika jendeak gaizki erabiltzen
3: doa,
5: komunean esan eta komun zuloa, komun espazioa tortzitza egugurua. Zueka ez ez zuetarteka zalantza itxen, ea, badibidez, lehen betatu ordez, beto jarri, bueno, ez zotean jendea ez zotean honekin hasiko.
4: Bueno, a ber, egia da urteak pasa ditugula entzuten, Euskaltzaindia etengabe gauzak aldatzen ari da. Eta danadarak begiratzen ari naiz eta gezurra esan ditu ez, barkatuko dira zuen, betatu ez aldetoa jarri, betatu zan bete, esateko
0: forma. Vale. Claro, es guk begiratu du besterik gabe hitza, betatu, eta pentsatu dugu, izango da, betua jarri esan edula, ez da, bete.
4: Ba, eta ni bide hortatu joan naiz, baina ez, oren komprobatzera torri naiz, eta betatu bete esateko.
0: Esnearekin edalontzia betatu, esango zen igual, ez? Nonbait, momenturen batean, eta esan duzen, hor dago bete, eta ja utzi dezagun beterekin.
5: Vale,
4: bueno, barkatu, itzuliko naiz.
0: Bai, vuelta.
4: Askotan entzun izan dugu Euskaltzaindiak sistematikoki edo askotan gauzak aldatzen dituela. Hori ez da egia. Ez egon ezer arautua. Orain tarteka aldatzen ditugu. Hori egia da. Eta lehenengoa amankomun izan zen. Bere garaian ikusi zen, bueno, ba, etzala oso forma jatorra, kalkoa zala, eta garai baten pixka bat garbizalegi izan nahi izan genuen, batasuna bera bideratzeko. Gaur egun hori gainditua dago. Egu konturatu ginen, aman komun debekatuta, bueno, debekatu oso gogorra da, baina ez erabiltzeko gomendatuta ere, jendeak berdin erabiltzen zuela. Eta orduan horlakotan, atzera egin behar da, eta esan, hori erabiltzen bada, erabiltzen dena jaso behar dugu derrigor, beraz, aurrera. Gauza bera gertatu zitzegun asanbladarekin. Ezin genuen, asanblada hasieran ez genuen arautu eta debekatu baizik, eta ez genuen iztegian sartu. Baina, herrietan, gaztetxetan ez dira bilerak edo bilkurak edo biltzarrak.
0: Asanbladak egiten dira.
4: Orduan, sartu behar izan genuen, bere dagokion markarekin, baina gu azkenean...
5: Herriaren alde.
4: Notarioak bezala gara, eta erabiltzen dana sartu beharra daukagu.
0: Adibidez, orain, taia, atera dituzuenak eta utziko ditu balboa. Atera, sartu dituzue, kao, 603 hitz berri sartu dituzue Euskaltzaindiaren hiztegian. Dira, asko, adibidez, dauzkate maina apuntauta, bixi-bixi, ze polita ez da, bixi-bixi, Bluetooth edo Euskainol. Ze bide egin behar
4: duzu? Euskainolekin harrituta gaude izan duen oihartzunarekin.
0: Harrerarekin, abai,
4: Bai, atzo, Euskal Telebistako albistegietan hori buruz aritu ziren. Egia esan, lantaldean, bueno, pozik gaude, gutxienez gogoetarako gaia dalako. Baina, gaur oso ondo jaso du, zaldieroak berrian, esaten du, hitza onartu du. Ez jarrera.
0: Aha, bale, ados.
4: Eta hori oso garbi utzi nahi dugu, guk Euskainol hitza sartu dugu asko erabiltzen dalako idatzian. Dugu korpusetan oinarritzen gara hortarako.
0: Eta Euskainolaren erabilera sustatu nahi duzuelako.
4: Baina horrekin batera euskara eta frantze euskara eta erabilizan da, baina idatzian ia dokumentatu gabea da. Oso gutxi. Aztertu genuen hori ere, momentu zutegu sartu, guk ezin egulako itza bere asmatu, baina Euskainol, begiratzen darin ez momentu honetan, Euskararen erreferentzia korpusan, laurogeita amalau adibide dau.
0: Erreferentzia ditu, ja, pentsan.
4: Eta prentsan, literaturan, pentsa, Euskara ikerketa aldizkarian ere azaldu da, baina herri aldizkarian ere aipatzen da, leku askotan azaltzen da, beraz, guk erabiltzen dena jaso egin behar dugu. Gustatu, ala ez. Bortxaketa ere zaigu gustatzen,
0: baina hor
4: dago. Guk egin behar dugu sartu eta azaldu. Eta horrekin batera jasoa daukagu Euskara Gaizto eta Euskara Mordailo. Horiek ere hor daude sartuta iztegian.
5: Bai, esan nahi nuen, ementxauketela definizioa paren, eta pentsatzet, definizioa bera idaztare, oza, hitze definitzare, nahiko zai izango dala kasu batzuetan, ez da?
4: Oso zaila, eta Oso kontu zibili behar dugu, horregatik daukagu gero, batzordea aldundu bat, zei euskaltain osok osatua, eta guk lantzen dugun guztia, batzordea aldunduaren esku jartzen dugu, badezta da. Eta oharren bat egiten digutenean, osoko bilkurara joaten da, eta doan euskaltain osoen hileroko batzarrean erabakitzen dira gauza hauek. Honek ez zuen arazorik sortu, zorionez.
5: Bai, bai.
3: Gertaliteke bilera berezietako batera, iristea aurtengo unibertsitateko hautaprobetako azterketen berrikuspenen bat, edo ze inbesteko oihartzuna izan, eta inbesteko
0: polemika. Zero oietakoren bat edo, dio.
3: Igual euskaltzainen batek edo eman ezala iritzia, edo, ez dakit Miriam.
4: Ez dakit, hortan ere hasi behar badugu, daizkigoaz. Ez dut uste guri dago figunik hori egitea, baina, bueno, ikusi beharko litzatik benetan, ze maila banduten eta zerdan galdetzen dena azterketetan, ez da? Zatzegu.
0: Vale. Bueno, abiskat onartez guk, Miriam, hemen dita normalean, elkarrizketak egite ditugu bixi-bixi.
5: Barkatu.
0: Andrea, ja bukatzen ari nintz.
5: Ja, baina guentxak akordatu naiz, atzo daukagu hitz berri bat proposatzeko, zatik konturatu gara ordain sarina ez dala batera proposatzeko.
3: Bidesaria.
5: Osa, barkatu, bidesarina ez dala batera.
0: Ari gara peajeaz, Miriam, errepietako
5: peajeaz. Batera, bidez egorra asko za proposagoa da.
0: Bai, pentsatu genuen, kao, a ber, horrendik ez dago inoen erregistratuta.
5: Erabatados. Bai, bai, oixe.
3: Esan honen ondo geratuko litzatakela bidez idor, eta ondoan bidez igor.
0: Igor, hori da.
5: Baina
0: guk, orain guri dago kigu. Piskat, honi zabalkundea eman, jendeari erabilarazi bakarren batek artikulu batean idatzi ezala, gero beste batek beste batean, eta horrela, bali mauzate bat batean. Laro gaita malau artikulu, bertan bidez igorra ipatzen dena, esango duzko altzain dia. Barrura!
4: Ba, alaxe da. Erabiltzen bada, karo, kontua da, ez artikulu bakarrean, laro gaita malau aldiz erabiltzen. Guretzat garrantzitsua da, hainbat argitalpenetan, aldala hainbat testu motatan, ba, izan da dira prentza, literatura, administrazioan, bueno, ere bai, eta aldala erregistroetan, pixkat, gure helburua beti da egun euskararen argazkia ateratzea, eh? Orduan, zabalkundea badu, zalantzari gabe, aztertu eta sartu beharko dugu, euskainol sartu dugun moduan.
0: Vale, perfecto. Bera zan joan, orain guri dagokio bizka bidez zigor erabiltzea, zabaltzea, sustatzea, erabilera bat sortzea, eta igual egun ematean, imaginatzen egun ematean, euskaltzen diakon hartu du bere iztegian, bide zigor. Didatik aterarako izuak. Guazia fantasia.
4: Apuntatuko den 2008-ko proposamena.
0: Apuntatuko. Hola! Bikain. Miriam Urkia, euskaltzen diako, iztegiaren ardura duna, zuzendaria. Eskerrik asko da segi lanean, eh?
4: Eskerrik asko zuei, eta zuek kun itzak sartzen.
5: Vale.
0: Joango ara.
5: A ver, astuko dugu iztegi.
0: Pesarka bat, nahi duzu arte, Miriam.
5: Agur.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, Dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, Didako onena, labur.
1: Bueno, gauzako lan, jakin, Jongi astelenen bueltatuko dala.
2: Eta
1: bien bitarten, gaurko matusaren bitartez, helaraziko diou daukeun maitasun guztie, bale? Big love to Jongi.
2: Yes, the very big.
1: Bialdu maitasun mezuk eta inbokatu, eh? Astelenen etor dadin, ba, bere energia maitagarri horrekin.
2: Blasai. Etorriko da normal, o sea, invocatu behar izan gabe ere badator ja.
1: Bueno, esate como uva da.
2: Da metaforiko, vale. Invocatu, Jongi. Pasando.
1: Guazen isiltzaia.
2: Bango diogu matusari, da pixkatze izauzkaldutik atera, deskongelatzen untzi eta horrela berreskuratu nahi izan dugun. Matosa klasiko bat, matosa betia klasikoa. Hau, pixkat gehiago, guazen!
3: Zainak! Hau da gure unea! Anta la llama, tu tela, anta la llama, tu tela. Es la tu su en línea. Es con pedo, tu su en línea. La vaina, por tu favor.

Dale, Matusa.

0: ongi astelenean. Ze gogotzuk.
1: Yeah.

Todo tuyo.

0: Andrea, eskatu eta gertatu, eh? Esango nuke, Jongik ezin duela ia inbokatu hau egon.
1: Bai, hemen txizango dugu astelenen eta gero aste arten, errenalin nengo geha danok elkarrekin.
0: Bueno, denok elkarrekin.
1: Sí.
0: Entzun dut du? Egoel ez dut entzun.
2: Ekainaren hogeita iruan, zapitxuak plaztan esan dute.
1: Ai, ama.
0: Kau, mohida da, ekainaren hogeita iruan uste dute guardian amabietan edo botakutela erraniko San Juan jaien hasiera izango den txupinazoa. Eta igual joango dira zapitxuak mohida hortana. Eta igual izango ditugu goizeko zazpitarako gurekin, ez?
1: Ados, baino, ekarri jatekoa, bai bakarrik eskatzen.
0: Jatekoa ere,
1: bueno,
0: badaukaguia ez, Andrea ez un, badaukaguia babesletza bat. Eta uste dut, esnalek rosko gintzari bakarrik ez, bestela oroar gozo gintzari ere maten dionez zerbait ekarriko digula.
1: Zelotxaga bekean.
0: Hori degean.

0: sekretuen izaera, hori, bere horretan mantentzeko aldarriarekin gaztean Maren artista. Baize, sekretu batek sekretu izaera galtzen du lendabiziko pertsonari kontatu orduko, ez da, bueno, zuri bakarri baina hoa itxita mantendu, bueno, hori egiten baduzu kitxo, ja, sekretuak sekretu, izaera hori galdu eta dida batean gainera. Bizkai aldean lendabiziko pausoak Maren artistaren, ba, doinu eta liberen esango dugu, arrakasta berrien ari heldu eta gaztean sekretuek. Moduz, arratsaldeon, igandeon, nola doa eguna? Aste buruan dena ondo, dena txukun, eh? Buen entxekatoz, bida saioak astean zehara mandako momenturik horrenak biltzen dituen tarteari lekuko hartu, eta, bero, ba, igandeari, asteko azken egun honi ere, nola ez, gure ukitu gaztearen ukitua emateko prest. Ei, eta hau guztia zuekin hortxe bestaldean egin nahiko genuke. Bazatoz?
1: Joseba Sakristanekin
0: zuekin eta momentu honetan bertan irratia hartu duen Kataluniako izar honekin batera ere. Bera da, Rosalia, hau da, fokurani, mamolumen, merezi dago.

Isa Sakara kalendura, Isa Sakara artistak kalendura orkestu du. Hemen gaztean orain zentzun gai dugun hause, Erresuma Batuko garajearen eta mono desiraren arteko gaueko bidaia dela esango dugu. Toño honetan, Isa Sakara, que erritmo biziak eta gaueko tentsio emozionala buztartu nahi izan ditu nola egin ere entzulea, bueno, ba, desiraren esango dugu, mugimenduaren eta askatasunaren arteko bidaia moduko batera eramanez. Eta lortu du, lortu du, bai. Azteko azken egun preziatu honek merezidun soinuan da alboan ere jarri barko diogu igandeari, ez da? Bai, bihar aste berriak itea dagokigu, baina tira eta zer ezkara igandetik hori jada pairatzen. Hasiko astelenari etorriko zaio, astelenari etorri barreko guztia, baina hori izan da dia astelenaren etorrerarekin batera. Batzuetan bizkata aurreratuta bizi gara, eh? Begira, aurreko aste buruan Primavera Sound, jaialdian ortsia Bartzelonan, beti egiten daba rodiei sesio bat, jaialdi oso baizteko ordu txikitan, goizeko seiak arte irauten du, eta aurtengo itxiera, orain txentzen gai dugun, pegi guk eman zen.

0: De oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko Udala. Hashtag kirolastea Erandio.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Shakalaka.
4: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
5: Shakalaka. Boom. Shakalaka
6: boom boom boom.
5: Boom.
6: Shakalaka
5: boom.
6: Shakalaka.
5: Makala.
6: Hey boom boom. Shakalaka. Boom.
5: Boom, shakalaka boom.
4: Gaztean, igandean, gaueko 10etan.
5: Boom, shakalaka boom.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sex

Brian Måneskin proiektu alde batera utzita, nolabait esango dugu, ez? Orain dekori ere ez dagoelako batera garbi, baina bai, bere alderik intimoena agerian utzi nahi izan du, bakarkako saiakera egin ezkazunetan, Italia aldera salto egin, eta bera Damiano David artista zen duten Next Summer eta guzti. Badira zemait artista, jo euren ahotsarekin ez ezik, doinu baten atzean dagoen iruditeria eta bai inguru mariarekin batera esango dugu, ba, gu bestelako unibertso batera murgiltzeko gai direnak eta horietako da, ba, begira orain txigirrati hartzera doan, txika sobresalto, aspaldi, aspaldi egin genuen atarrabiatik datorren Maialen Gurbindo artista honen aldeko apustua. Arrazoia zen, bueno, arrazoietako bat asko baitira, gaztean, belarrira zera guazen, fusion del núcleo, txika sobresalto.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

lerro horretatik apur bat aldendu, bigarrenera salto ginez behin hortik ateratzen hasita, ba, are atzerako joan eta, bueno, ba, hor mugitzeak dakarren altxorretako bat, ez da, horlako sorpresak parez pare topatzeak, estolako baliorik gurezat, gaztean gure butixen kutsatik, eta kazuretzat bidali nahi izan dugun proposamenetako bat, hemen txezuri erratien entzun gai. Entzotera guazen, I knew it, I knew you izeneko doinua Taylor Swiften abesti berria da, bai, ondo entzun duzu, eta, ba, kasunetan pantalla handirako Toy Story Post filmaren soinu handarako idatzi du. Abestiak gainaren bostean ikusi du argia, eta Jesse pertsonaiaren historioan dago oinarritua antza, eh? Bueno, musikalki Swiften country sustraietara itzultzen dela esaten dute matiturrik, naiz eta bere estilo modernoaren ukitu ere izan, argi eta garbi, eh? Bueno, abestia berak, artistak berak, Taylor Swiftek eta Jack Antonoffek ekoitzi eta idatzi dut elkarrekin, hemen txegoa.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
5: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

da The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: urteetan atzera egiteak esango dugu, ez? Demoraren makinan apur bat sartu eta bertan miatzeak dakarren sorpresetako bat ezusteko eta gobatoren txagazan ez zutara adigaren, hause? 2011 garrinera, atzera begiratu azkarra egina izan dugu orduan, galeratu zenetako gora ezagon, Katy Perry, Kaliforniako artistak, Teenage Dream izaneko, bere esango dugu ibilbide arrakastatxuko, ba, mugarri izan den bilduma hori, ezta? Teenage Dream bilduma hori zabaldu eta bertatik hartu dugu, bertatik arrantzatu dugu gaurkoan zuretzat, oraintxe belarriak jarri tarrapatu gaituzon, The One That Got Away, zure irratian Katy Perry. Moduz, eta honek ez duetenik, eh? Arratsaleko ordu batean puntuan hasi dugun bidaia musikal honi jarraipena eman, baino ezin dugu egin. Bueno, eta irribarre batekin aurpegian hori ere aitortuko dizuet, eh? Ekainako 21 ditu gaur, igandea da, bai, asteko azken egun honi merezi duen gaztearen kolore ukitu ematen ari gatzaio.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Eta estatu batuetatik, taka berriz ere Euskal Herrira bueltan, Bengo eta Olaia Inziartek ere entzute merezi duen zerbait dute eta esku artean gordea. Honen izena, beldurrik gabe.

gaztean Stick Season doinuari, bueno, arrakastari esker esango dugu, oratu zabaldu genizkiola badula da, dagoeneko urte bat edo beste ateak oraintzen zen gai dugu, Noah Kahan artistari. Ba, Noah Kahanek zerbait berria du eta are garrantzitsuagoa dena, eh? Gurekin eta honen bestez, zuekin ere partekatu nahi izan du, hau da Doors, gaztean Noah Kahan artistaren momentu da zenuten. Mundu mailan sona benetan handia lortzen ari den artistetako bat oraintxe gazteara ekarriko dugun Addison Rae artista, eh? Askok Britney Spearsen oinordekoa dela diote. Bueno, bere zuzenekoak ikusita esan barra dugu garaibateko poparen printzesaren iruditeriaren antzeko zerbait, eh? Ba, baduela, ez da? Bueno, eta gauzak taularatzeko dituen moduak ere, ba, badu Spearsen, tankera. Aizu baina ez, argi geratu da dira, bera da, Addison Rae artistaren berrienak ere nola ez gaztean, hemen zure erratian lorra hartu du. Man, volumen, a ver si tú ponen mi cena, Fame is a Gun. Esta es la razón que falta.

0: gaztea.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
4: Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
5: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure barkari gustukoenak 140%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24.

0: urte bakarrik. Badator, bigarren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Bukin
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, Aserege lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
1: Ikasturtea maierako festa.

Atik, musika, bueno, orokorrean esango dugu, ez artearen munduan doaiak ditu eta ba, musikaren esparruan lubai harritazen esanik, ez instrumentu jotzailean itzarantxe gazten entzungai dugun Jake artista, pianoarekin gusten duzu, beste unibertso batera eraman gaitu eta zer esanik ez, honen atzean Golden Hour bezalakoak seinatzen baditu bere izena oraindik fitxatu ez baduzu berandu xamar zabiltza, baina tira horrelakoak deskubritzeko gaztean irratunetan beti esaten dugun modu beti esaten dugun moduan, beti, nola bait beti da garaiz. Bere izena Jake, doinuaren izena Golden Hour. Zer moduz, nola doa igandea? Gurea momentuz txukunetik, eh? Nola men gaztean batetik bestera dugun artista sortak ere laguntzen du gauzak diren bezala, eta horietako bat da orain txegirrati hartzera doan Lola Young. Messi arrakastaren ondorengoak ere gaztean lur hartu du. Aizu ba, ez ezagun minutu bat berere galdu, eta leher gaionek eskuetan estanda egin aurretik belarriratu dezagun. Lola Jan artistaren berrien hau da From Down Here.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

zehar Rodrigok ekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman beharrarik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Boom shakalaka boom.
6: Shakalaka boom boom shakalaka.
7: Makala DJ Jack y Gande Gauro. Boom shakalaka radio show es que encendido.
5: Boom shakalaka boom.
8: Shakalaka boom boom boom.
7: Ni clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
5: Boom shakalaka, makala.
9: Hey boom boom, shakalaka.
7: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
5: Boom shakalaka boom.
7: Gaztean, igandean, gaueko 10:00.

0: ezkutatzen bada, gazteako buzgora joetara ekarri dugun zerbaiten atzean. Bueno, nik uste arrakasta, baiaia ziurtatua dugula, eh? Bazer esan bat gehiago, eta oraingoan Taila Hego Afrikako jatorria duen doinuari zordio, Tailaren seinadurapean etorri baita oraintxe, hemen irratian, oraintxe gaztean entzun gai duguna, uxe, She Did It Again, berri usaina duen emaitza berrietako bat.
1: Zura musika gaztea.
0: Ahora en Bahía Augustia de Sanda, estilo Searo Aldatu de Tal.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

igande honek askorako eman digu, ez dago izeko zortzietan gogoratu irratiko pertsiana zabaltzearekin batera, bueno, hainbat kontu zuekin partekatzen aritu gara, eta balase jarraitzeko asmoa dugula ere aurreratuko dizuet. Txandaldaketa tarteko, hori bai, puntuko seinaleak atei joka ditugu, arratsaldeko iruretarako bidean goaz, baita honen bestez esango dugu, Lier Larrañaga lankidearen bilare. Nire partetik gaurko etxeko lanak egintzat eman ditzaket. Momentuz esterik ez, Joseba Sakristan naiz bi arrastelenaren iritsierarekin batera, hemen izango dugu nahi izan ezkero bintzat, berriz ere, zuketa biok elkarren berri. Jarraitu aste buruaz gozatzen, igandeon mundu guztiari. Eta bihar ba, bueno, ikuseko dugu zer ekartzen digun aste berriak momentuz, jarraitu aste burua zukutzen. Muxo bat ondo izan.

Bueno, ba, bai, egia da, oso oso gustura egongo ginateke gu orain La Graciosan, Kanariar irletan, baina hemen gaude, Gaztea irratian gaude, eta ez gaude txarto, eh? Lider Larrañaga nahi, zer modu zaudete zuek? Kebedoren azken abestiarekin ekin diogu igande honi, Elvis Cresporekin kaleratu duen La Graciosa abestiarekin. Eta gaur arratsaleko ordu hauei musika pizka bat jartzeko, ba ez dugu demora askorik galduko berbetan, eta Charlie XCX-en Rock Music abestiarekin.

klasiko bat bihurtuta Of Monsters and Men talde islandiarraren hau Little Talks 2011an kaleratu zuten urtea amaitzen ari zela eta gerora hortik aurrera arrakasta besterik ez abesti honek.

Eta honekin, orainaldira gatoz, orainaldi gertukoenera Teddy Swimsen abesti hau entzuteko.

Gimme Love, siaren Gimme Love entzuten ari gara. Zer nolako indarra duen artista australiar honek, bere estudioko 10. diskoko single nagusia izan zen abesti hau 2023an.

Bueno, ba, aurrena etorri zen sorginkeria lehenbiziko aurrerapena, eta orain hemen entzun berri dugun hau, bigarrena, betirako dela.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sat

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

Bagoaz, bagoaz, astiro, astiro, eta orain Nafarroara gerturatuko gara. Aurten urte potentea izaten ari da hauentzat. Burutik dira, eta abesti honetan nogenekin batera ditugu, beraien ipuinak abestian.

I'm feeling like I'm feeling Mark Ronson eta Like Lee elkarrekin 2019tik berreskuratu dugun abestia.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Eta honekin, hemen daukaguna, Marte Lasarteren azkena, kristalesko eguna.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Ofizialki sartu gara udako demoraldian, eta udak berarekin dakartzan gauzen artean, oporra, kondartza, eta hemen entzuten ari garen Fontaines DC Iruñean, abuztuaren amaitu.

desiatzen gaude abuztuaren amairua iristeko eta Iruñara Fontaines DC ikustera joateko, beraien azken diskoko horrelako abestietaz gozatzeko, hemen daukagun hau, Back! Eta talde erraldoi batetik beste talde erraldoi batera, Florence and the Machine taldearen azken diskoari izena ematen dion abestionekin itxiko dugu iruretako ordubete hau, hemen daukagun hau, Everybody Scream!

Ba, Stay If You Wanna Dance abestiarekin ekin diogu ordu berriari, eta ez dakit dantza egiteko gogoekin ibiliko zareten ordu hauetan, baina musika entzun nahi baduzue bai, geratu hemen, gurean, Gaztea Irratian. Eta musika asko izango dugu gainera, arratsaldeko postetan, klasikoak eta hitak iritsiko dira, baina momentuz, hemen gaude, Lier Larrañaga naiz, eta

fresko, freskoa, uda honetarako aproposa, guztira bederatzi abesti jasotzen ditu, eta liberean laburtsoa da, 19 minutu besterik ez ditu, guztira disko honek.

0: Ricardo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
4: Boom,
5: shakalaka,
4: boom, boom, boom.
5: Boom, shakalaka,
1: boom, boom, boom.
5: Makala.
6: Hey, boom, boom, shakalaka.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

Hogeita mar urte besterik ez dituen Dominic Fike estatuatuarraren txanda orain joan den urteko single honekin, White Case.

Uda soinu bete-betean Vampire Weekenden abesti honekin, This Life izeneko abesti honekin, eta abesti honek badu zerbait Van Morrisonen Brown Eyed Girl gogorazten didana, izango da ziurrenik udako soinu gozagarri hori.

0: dizun musika guztia.
1: Burgosetik ere pasako gara gaurko igande honetan handagoen talde ezagun bati bide emateko. Hemen ditugu La Moda dira eta beraien No te necesito para ser feliz.

0: Bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa.

0: te dé un poco el aire.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Eta agian 2020 ez genituzke gauza asko berreskuratu nahi izango, baina gitarra soinu batzuk bai berreskuratuko ditugula, hemen zea maizena besti bat, iri eri.

Agueneko zea maiz, eta ez dakigu noizko izango dugun diskoa gure artean, baina bueno, hori behintzat ez da gutxi, badakigu zerbait, zea maiz, eta beraien

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Entzun nahi duzuna eta oraintxe entzungo ditugunak, hitak eta klasikoak, Irati Elizalde nire lankidearen eskutik. Aprobetxatu igandean, ni banoa, Lier Larrañaga naiz, besarka.

0: jasotzea hemen Gazteako estudioan, eta zer esanik ez Klandestino bere bakarkako debut diskoa zabaltzeko baldin bada. Mano Negra taldea atzean utzita, 1978 urtean kaleratu zuen bere bakarkako lehen lan hau, eta era bateko arrakasta izan zuen, batez ere erdialdeko eta Ego Amerikan. Eta gehiago esango dizut, 2008 urtean, Rolling Stone aldizkariak Klandestino albuma historiako 500 disko onenen zerrendan sartu zuen. Eta bilduma horri izenburua ematen zion Klandestino ereserki puska honekin behar bezala estreinatu dugu Gaztean astebururo hitei eskaintzen diegun tarte hau. Datozen hiru ordutan hamarkada desberdinetan zehar gure irratian entzutetsuak izan diren eta zeresana eman duten arrakasta hoiekin osatutako zerrenda dotore bat prestatu dizut, ba elkarrekin gogora ekar ditzagun, beraz eman volumena irratiari, eh? Gainontzekoa nire esku, Irati Elizalde naiz, ongi etorri mundu guztiari.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan
2: hitak baino ez.
1: Larun bat eta igande arratzaletan,

Sara Larsson kantautore suediarrak telebistako talentu lehiaketa bat irabazi zuen 10 urte besterik ez zituela eta urteen poderioz ba pop izar bilakatu da. 2015ean egin zen batez ere ezagun Last Life edota Never Forget You arrakastei esker eta ordutik ez da geratu. Venus izeneko bere laugarren estudioko lanetik hartu dugu Can't Tame Her izeneko hau.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: ETS eta Bu Ozen elkarlana agurtu eta iragan hurbiletik 80garren hamarkada hasieraraino egingo dugu atzera. Spin Doctors Rock taldearekin bat egiteko. 35 urte borobil bete dira New York hiriko bandak Pocket Full of Kryptonite diskoarekin debutatu zuenetik eta bertatik atera zen ziurrenik beren abesti ikonikoena bilakatu den hau.

0: garai bat markatu duten kantuak. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta aurrezko hit horietako bat da zalantzari gabe jarraian datorren hau. Ezakit taldeak 95. urtean egin zuen lehen agerraldia euskal musikaren eszenan, trikia eskuan bai, baina bestelako instrumentuekin ere nahastuz. Oialume dantzalekuan izan zen estreinako emanaldi hura, eta leku berean izan zen azkena ere 2003. urtean. Eta bai, ohiturari jarraituz, duela hilabete batzuk egin zuten itzulera kontzertua ere bertan izan zen. 8 urteko ibilbide hartan bi disko gogoangarri kaleratu zituzten, eta Ezakit izeneko debut disko hartatik hartu dugu harreman afektibo sexualei buruz mintzatzen zen kantu hau. Zergatik ez?

The House Martinsen erritmora dantza pixka bat egin dugu eta arnasa apur bat hartza tokatzen da orain Coldplay taldearen alboan. Chris Martin eta konpainiak 1987an hasi zuten beren ibilbidea Londres hirian eta ordutik 10 disko kaleratu dituzte. Gaur egun ere arrakasta sinatzen jarraitzen dute, baina oraingo honetan 2002 garren urteragoaz The Scientist entzuteko.

0: asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

zuri ere gauza bera pasatzen zaizun, baina Emiliana Torriniren Jungle Drum doinu itxaskorra entzuten dudan bakoitzean, nik behintzat ezin dut gorputza geldirik mantendu, eh? Zaket baduka zerbait ez da, sekulako rollo ona transmititzen duena. Eta ziburaski horrexegatik erabili zuten bere garaian telebistako hainbat iragarki eta bestelako promozio kanpainei basoinu banda jartzeko. Eta neurri handi batean hori esker izan zuen sekulako buma Europa mailan ba abesti honek. Eta bai gu ere Jungle Drum honen arrakastaren lekuko zuzenak izan ginen hemen gaztean. Eta nostalgiko jartzen jarraituko dugu hain zuzen ere nostalgia hitz egiten duen Smashing Pumpkins taldeak sinatutako honekin. 1979 izeneko abestia zari gara eta bideoklipa bera ere azpimarratzekoa da izan ere 1986 urtean bideo alternatibo honenaren saria jaso zuen MTV Video Music Awardsetan.

0: Ba, gezurra dirudi, baina dagoeneko 16 urte pasa dira El Canto de Loco taldeak bere ibilbideari amaiera eman zionetik. Eta, bueno, zer esango dizut, ba, gure uinetan zeresana eman duten doinu hoiek gogora ekartzen jarraitzen dugun honetan, ba, ezin zuen taldearen historiako bigarren abestirik entzunena den honek falta. Besos, zapatillas, diskotik.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean... Hitak baino ez.

Asteburu arratsaleetan gaztean hitak baino ez. 30 urte bete dira dagoeneko ertzainak talde mitikoko frontmanak Garik bakarkako ibilbideari ekin zionetik eta asteburu arratsaletan gazteako hitei eskaintzen diegun tarte hau aitakia ederra iruditu zaigu bere diskografian arakatzeko. Gaurkoan zehazki 2004 urtean argitaratu zuen Zerotik izeneko bere laugarren estudioko lana zabalduko dugu.

0: aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, Hitak.
1: Errenteria alderagoaz aspaldiko partez Txuma Mugarrenekin bat egiteko. Sasoi Ilunak taldeko abeslari gisa ezagutu genuen 80-ko hamarkadan, baina 2000 garren urtean bakarkako ibilbidea

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
2: Arkondari
1: garai bat markatu duten kantuak. She's up all night to the sun. Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
3: Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula.

0: bulego talde azkoitiarrak EP homonimo batekin aurkeztu zuen bere burua euskal estena musikalean. 2008 garen urtea zen, pandemia garai bete-betean geunden, eta argitago ez dela hasierarik errazena izan, baina urte bete beranduago beren ibilbidea sendotzea lortu zuten lehenengo estudioko lan luzearekin. Erdian oraina zuen izena, eta bertatik hartu dugu azken minutuetan entzun dugun hau, pizten ari da.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Euskal Herriko mugetatik atera eta Atlantikoa zeharkatzeragoaz, Pink abeslariaren ibilbideak emandako abesti, eta zergatik ez bideoklip ikonikoenetako bat gurera ekartzeko. Gezurra dirudi, baina dagoeneko 18 urte pasadira honako ni

astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak.

euskal talde kutxunenetako bat da zalantzarik gabe eta beraiek sinatutako abesti asko eta asko gure bizitzaren soinu bandan, bueno, ba, ezinbestekoak izan dira. Eta horrexegatik plazer rutsa da beren konpainian denboran atzera bidaiatzea. 2013koa da honakoa, zure Pangearen itzaldi kartografikoa Supernova diskotik.

Tirari gara apurka-apurka jiten saio honetako bigarren ordua ere borobiltzen, eta hurrengo ekarpen musikala Milky Chance alemaniarren eskutik jasoko dugu. 2012an aurkeztu ziren nazioarteko eszena musikalean Stolen Dance izeneko honekin, eta bai, gu ere lehenengo entzunalditik bertatik harrapatu gintuzten.

0: Hementxe jarraitzen dugu gaztean gure historian zehar protagonista izan diren arrakasta hoiekin denboran bidaiatzen. Eta azken ordu hau zabaltzeko hortxe izan dugu Los Secretos taldeak euren Déjame abesti ezagunari 2000 urtean egin zion bertsioa hainbat artista gonbidaturekin. Tartean zeuden besteak beste Hombres G taldeko David Summers, Pau Donés edota Mikel Erentzun bezalako artistak eta emaitza ikaragarria izan zen. Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Janus Lester agurtu eta Dublinera hurbilduko gara, The Script bandaren number 3 diskoa zabaltzeko. The Voice telebista saioari esker ezagutu ziren Danny O'Donohue taldeko frontmana eta Will.i.am raperoa, epaimahaikideak ziren biak eta hortik jaio zen elkarlan hau, Hall of Fame izenekoa.

0: larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
1: Bertu, mira eso.

Astelenean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko lasterbi.

Tolosa aldean eman ditugu azken minutuak Glaukoma boskotearen konpainian. 2017an argitaratu zuten Kalima izeneko beren hirugarren diskoa, Bomberenea zigilupean atera zuten, eta bertan biltzen ziren 13 abestietako bat, ba, hauxe zen gure uinetan hainbat eta hainbat aldiz entzun dugun gure Kaiola deituriko aldarrikapen abesti puskau.

amarreko amarkada irauli zuen girl band bat egon baldin bazen, hori Spice Girls boskotea izan zen inolako zalantzarik gabe. Eta horren erantzule nagusia noski Wannabe beren debut singela eta bere bideoklip ikonikoa izan ziren. Gezurra badirudi ere abestia orduerdian idatzi eta ordubetean grabatu omen zuten, baina izu honek ez die inondik inora ere meriturik entzen, emaitza dan bateko utxa izan baitzen. Pentsa, Wannabe emakumezko talde batek historian gehien saldu duen singela izatera iritsi zen.

0: asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargiat, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

One Direction boy banda banandu zenean asko zalantzan jarri zuten ea kide hoiek bakarka tiraba proiektu naba. One Direction boy banda banandu zenean asko zalantzan jarri zuten ea kide hoiek bakarka tiraba proiektu naba.

Eta erritmo latinoak nagusituko dira orain gazteako uinetan Luis Fonsi eta Demi Lovatoren gidaritzapean. Bi artisten arteko fusio honek dira apur bat ezustean harrapatu gintuen, baina emaitza mundu mailako fenomeno bilakatu zen berehala.

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantua.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: hamarkada oso pasadira Daniel Powter abeslari kanadiarrak Bad Day izeneko abesti hau kaleratu zuenetik. Argitaratu eta berehala hit bilakatu zen 2005 urte hartan, irrati guztietan entzuten zen, Billboard zerrendaren goreneraino ere heldu zen, eta bertan 5 astez jarraian mantentzea lortu zuen. Eta noski gaztean ere gure soinu bandaren parte bilakatu zen, hortxe Bad Day Daniel Powterren eskutik.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Zalantzarik
3: ez izateko segurura jo.
2: Garai ezberdinak. Zailo bakarrean nahaztuta.

0: Joxerri Piau taldearen Positive Bonbonen erritmora, heldu gara hiru ordutako abentura musikal honen amaierara, eta niri agurtzea tokatzen zait. Plazera izan da beste behin ere, hamarkada gure irratian protagonista izan diren klasikoak, zurekin errepasatu eta elkarrekin gozatzea. Eta amaitzeko Jake Buck kantautore ingelesaren folk doinuekin utziko zaitut. Urrengo astean gehiago, Irati Elizalde naiz, musu bat, ondo izan.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan
2: hitak baino ez.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun bealdea etengabenetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

Gasteiztu irratia, eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Soiltasuna gustatzen zaigu gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gara, horretan ematen ditugu behaldea etengabe saio hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste bat ekartzen du, kantak kateatzen ari gara, behaldeako musika beti ere, behaldea etengabe honetan, Julen Irigoraz, hemen nago zurekin, ez mugitu.

Gabon entzunleo, kongietorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 25. Irratzaiora. Eta zehazki 1012 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak batean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, musika beltza, protagonista nagusi house, disco, soul, jazz, hip-hop eta barreko doinuak. Eta besteak beste, honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditu. Joao Selva, Patchworks, Strata, Emma Jean Frakai, Lance Ferguson, Piero Umiliani, Nicola Conte, Brian Jackson, Moody Man, Gerardo Frisina, Free Dust, Hip Horns Brass Collective, FKJ, US3, The Fuzz eta bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Bum Shakalaka saioare.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
0: Hilarte, dida gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom, shakalaka boom, boom, boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Three one zero 807.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez jantz.